0: momentov norega brzenja, hitenja, brezplodnih debat, panike, zavisti, živčnosti, garanja in celo samih sebe.
1: Sprostite se in odpočite ušesa ob poslušanju nežne radijske postaje. Wow!

0: globoki pogovori.
1: A veš tist, zadnje čase se mi tako zdi, kukar da, ne, kukar tako da sem, ampak v bistvu me pa kar ni, no. A štekaš?
0: Mislim, ne čist. Moj probi še malo povedati. Mislim, malo razložiti, če malo probi.
1: Ja, ma tako nekako, kukar da... Až tako vse vem, da sem, ne, sam sploh pa ne vem več, kje sem. Tako pa kam grem, pa kukor da sam neki sem, ampak v bistvu me pa čist zares me pa ni, no.
0: A misliš tako, da neki kar pelje, kar, a veš, kar gre naprej vleče, ampak ti v bistvu nisi čist, nimaš vajeti?
1: Ja, tako nekako, ja. Kako sta pa kaj vidva?

0: Ok. A je bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila in potem si ti... Kaj
0: izpeljati, elaborirati?
1: Potem si pa ti začel s tem, no, aj še kaj zapovedati, aj še kaj zapovedati.
0: Ne,
1: mislim pač totalno cel flow se mi uničil.
2: You ruined my concept.

0: znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

dokler ne pride do mikrofonije, potem pa malo spušča, ne? Ja, bom dvignil še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notri monitori, zato da, da je. E, samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti notri, da, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, da bi to...

Je to krvosmrt in kareskop.

Na srečo smo preživeli naše konflikte. Dojeli smo, da izvirajo iz tega, kar smo se naučili od drugih, a tem konfliktom se nimamo kam umakniti. In prav tako se ne moramo umakniti pred temi vprašanji. Kdo smo? Kaj sem jaz tebi? Kaj si ti meni? Kar so nas naučili nekoč, zdaj tu, tako daleč od doma, nima nikakršnega pomena več. Sedaj se moramo naučiti na novo.

0: No.
1: Dobro CD, to je v komadu.
0: Aha, to je v komadu. Okej.
2: Okay. Tukaj je dober CD, da je zgona na
1: rekel. Ker sam predideva, da bi ti rad nekaj povedal in te daje pol v eter. CD
2: ajde.
1: To, ne jaz.
0: Ja, nič ne de. Attack ships on fire.

0: moraš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Nečustven, samovšečnež, trdosrčni, zlobni otrok. Kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikoli ne bom rekel ti osebno, pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Nečustven, samovšečnež, trdosrčni, zlobni otrok. Kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikoli ne bom rekel ti osebno, pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Firefly, rad te imam. Mighty Mito, rad te imam. Big J, rad te imam. Stash MC, rad te imam. Puri Puri, rad te imam. Jerry Jerry, rad te imam. Čero Čero, rad te imam.

0: anyway, yo. This is dedicated to the niggas that was down from day one.
1: Pozdravljeni. Moje ime je Jan Plestenjak in sem pevec pri skupini 2227. To pa zato, ker je ravno tak tudi moj inteligenčni kvocient. Želim vam še vesele praznike, srečen Božič, hvaljen Jezus in Heil Hitler.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madre, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem

0: nisem šumpenač ne gleda, velik brat ali pa soseda. Banka san, knjiga mesa, binarna koda, oči dva kresa. Prise kroga knjigo ven, delač odaljavi čiste sen. Kje prišel si, bil si tam, kje si bil stari
1: bil sem bil.
0: Skok drgam, kolik pa stane, ni obzorja, če nimaš mane. Ni obroka, če ni trhane, je beše salame za narkomane. Daj mi solnce, če tudi ni hrane, tudi ni hrane. Imamo seme od stare mame, stare mame.

Prej vse, čim več, na lager čak, sam na meč, da napadam dol, čist preveč, sod prizna, da mu klejo meč. Aprčak, dva, tri, letim visoko, kva pa ti, take kaste ni, super fla, laser iz oči, opremi. Androgeni, sam problemi, estrogen na žlica v zemi, na mes fotram odpusnimi, prama na faci si po feni, prama na faci si po feni, prama na faci si po feni.

Yeah. A si predstavljaš, da takole zakurbljaš od fotra avto in prižgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah, yeah.

Odmeva v ušesih, strah v telesih, na strehi oklepnika šestih kolesih. Ura spanca, želodec je prazen, niti nadrkan, niti prijazen. Sem blazen, se liči nakazen, naloga je lahka, ostat neopažen. Dom je Sahara, poglav hod mi Sara, vse kar razmišljam, ljubav je stara. Srce zadano metek, čakamo petek, če ne bi šel v vojsko, bi rad v zadetek. Tujec, v domačih vrstah, učimo se, kako je ležat v krstah. V rokah orožje, v glavi med nožje, stavbe so prazne, stene vedno ožje, pozabo von rožje, možje tale, iščem sonce, ko čistim skale, dnevnik postal je najboljši prijatelj, fant iz Slovenije, kvazi pisatelj, fon je zaklenu, karakter spremenu, moje puške nav te najdel v senu, okolje zamenu, jutra odštevu, dožnosti klicala, nisem oklevu, odzvol se na klic, iskalec resnic, odnesu otroštvo, ven iz plenic, izkušnja za life, telo, mind, gledu okolje, nisem bil blind,

parfumu, izvan nadzora, praktika fotka, leto upora, sam nimam predsotka. Neodvisen, sauna lokal, spal bomo, kot si bomo poslal, na miselni rafal, sem te popelu. Vojska zdi se mi v prejšnjem življenju, o trplenju, napisan je dovolj, ker boš postal moški, sližmo se bolj. Bilo je odlično, živel sem resnično, obrnil se za sabo, ker za gospodično, mično izkustvo, ostalo sam pustmo, na konc dneva vse pretvoril v musko, vsako čustvo, breme in misel, če zberu bi še enkrat, si ne bi premislil. Vsako čustvo, breme in misel, če zberu bi še enkrat, si ne bi premislil.

Glej, bila je jesen. Iz nje vzletela vsaka lepa miloščina. Če bi bil gladina nek svetice, ptice, ki so tapljo v svojem daru se splove, bi gnezdil v tvojem vetru. V stoterih jezikih se je scuzalo ostanke sveta, pustilo navedke in sklice. Kdaj pa kdaj je sledilo kakšno priznanje, kakšno samo tesljaje. Oto je čast divjega tulipana. Toda počasni maliki moje duše stresajo pred kročne igle, leporečajo do nemoglosti. Vse smo. Dovolil smo navedke, se na neki točki skušal zaupati vzhodniku in zbrano in pozorno slediti odmevom tvojih korakov. V vetru, v odhodu. Ampak na koncu sem svoj poklepni jezik iztegnil proti soncu. Voda bi bil selivka, ki pripada širina neba. Gospodoval bi nad razdaljami in gorel v tvoji bližini.

sledilnik, nisem prežgal že celi teden, mi trpi jedilnik. Preverim pipe na stranišču, tudi če sem vuni v gostilni mira. Če se opiram, navadam se, para nabira, prepira se mi, stopim iz studija, um zatrukira, moram še nekaj nazaj na red.

Sanjam, ko sem buden, ko sem zaprl svoje misli, sem svoboden, sem svoboden, sem. Ne, ne, nisem, nisem svoboden, ker brez nje živet ne morem. Zobna ščetka, Old Spice, brisača, trije brevniki, en haufen parfumov, ki jih ne morem porajiti, ker nija rada parfumov, drugače pa ne rajim kozmetike na splošno. Patetika mi je trdit, kaj so pravila etike in nikoli nisem pameten, ko pride do estetike. Ni mira, če se upiram, navadam se, para nabira, prepira se mi, ko stopim iz studija, um zatrukira, moram še nekaj nazaj narediti.

čez kočijo v reko vsi laufam stran od vode. Izogibam se kanalov, na cesti stopim preko. Na pol sem natrenerane, na pol sem ful neroden. Verjetno z mano nekaj je narobe. Nočem sedmice na lotu, ker pol bojim se, da nagi po cesti bom hodo. In vam prodajo vice, kak zgubo sem prijatne vse, ki bojo hotli ved, vsi kam sem dal devize.

ima to možnost, škoda zamuditi priložnost, da kot ena stran navije, ne posedaš brez vizije.

0: Hej. Hej. Hej. Halo, hej. Hej. Hej, hej, hej, Dena, hej.
1: Kako šlo, a?
2: Ne, v redu.
1: Aha, okej.
0: Eno, aj to radi študent? Eno, aj to radi študent?
3: Ej, očitno ti ne morem odpreti tako, da pet čez stranski
0: vhod,
3: ne?
0: Ej, ej. Alo. Alo, no. A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi študent. Alo, no.
4: Kva je?
0: Alo.
4: Kva je?
0: A je to radio študent?
4: Ja, je radio študent. Pa lahko se nije ošte živit, ko mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Okay.

vesela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena.

0: močno dno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Pred mano ni nobenega. Jaz sem vrh vsega. Jaz sem propeler zemlja avion. Jaz sem jezik zemlja je bonbon.

0: saj, zato pa sem predsednik. Pred mano ni Boga. Jaz sem predsednik ZDA.
1: Sem predsednik ZDA, sem predsednik ZDA.
0: Fater, jaz nisem zabit.
1: Sem predsednik ZDA, sem predsednik ZDA.
0: Važen je, da imam svoj trip.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo je nekaj? Društvo za pravičnost in ponovno razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmešala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ko, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radiju. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj.
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K Romov.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, Abrakadabra, bič. Skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi s tripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfena, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfena.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kein Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju študent.

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste, pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

0: Nič, nič, kradnejo.
1: To je to.
0: Kradnejo. Tako.

kot slinček preko jajc tisto naluknjeno brisačo, ulice ves zardel in žajfo v rokah. Sledeči, sledeči,

ne bomo se več pustili jebati v glavo, noben se nam več ne bo, ker takole smejo, pa takole s prstom za nami. Ne, mi bomo vstali, bomo pristopili, bomo zavihali rokave, bomo pljunili v roke, bomo popraskali z noga po tleh, se bomo obrnili in stekali stran. Tako bo zdaj to. Ne bomo se več pustili, ker takole afne guncati. Ne povem, ne, več ne povem.

0: Pipi in Melhijat, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijat, Melhijat, kako pa prideš na radio študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In odpalčkala sta domov.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Kafe s šlagom. Ravno prava doza sladkega jugokofeina pred nedeljskim kosilom. Samo na Radiu Študent.

da se pomirite, le prisluhnite, Radio Študent si užgite. A ja, se ga že imate, je živjo. Evo, poslušali smo Parlament in P-Funk Wants to Get Funked Up in funku vas bo up Gregor Žibert danes z glasbeno opremo naslednje 4 ure. Ana bo tehnicirala in špikeriral bom Pončo. Tako da funky shit se začenja. Zdaj pa gremo, kaj sledi, ne? Kaj sledi? Sledi komad Following Up.

0: Wow.
1: Ja, kvač ima danes delac na programu. Ne? Program je kar tako prazen. Vzdu, edina stvar, ki je, je ob pol petih. Ne? Vas bomo napotovali po mestu, mestnem napovedniku. Tako da do tedaj se držite za stole in pričakujte ta mestni napovednik, ki bo kar... No, nekaj bo, verjetno. Pa 18 uri, pa tu pa tam, evo. To je pa literarna oddaja, tako neke sodobne literarne dela, prvič prevedeno v slovenski jezik in danes pa ste to ameriško-palestinski cikel Hala Aljan. Tole bomo brali neke odlomke iz romana Hiše iz soli. Tako da ja, v glavnem, če postavljate hišo iz soli, se zna zrušiti, pa zna boleti, pa zna peč, pa to. Ampak k sreči mi nimamo zdaj toliko soli na programu, da bi lahko ful neke ogromne stolpe delali in da bi vas to ful zrušili. Samo malo se bomo pogovarjali, pa malo muzike poslušali. Tako da, easy.

0: a lot of people like to be wise after the event.
1: A lot of people like to be wise in tudi mi smo bili malce pametnjakoviči in to in kadili to sredstvo, ne, ta čik, ki ima takšen vpliv, da človek rad pozabi na čas in plava v neki nadčasovni dimenziji. Tako da evo, tam smo mi nekaj plavali in smo v bistvu pozabili na Ereš hit in zdaj vam ga bomo zarolali, tako da be ready, Ereš hit prihaja, pa še povemo malo kam festu. Ajde.
2: Hit!
3: Ikonični ljubljanski dvojec Balance se po hibernaciji vrača s singlom 2.

Festival z razgledom in mamut. Festival Camfest, seveda. Vabili na že 23. edicijo festivala Camfest. 9 prizorišč, ki bodo pokala po šivih od koncertov, otroških predstav in filmskih večerov. Svirali bodo Maxila, Moving as the Giant, Magnolia, Pinke Panke, Kalaja in mnogi drugi. Od 7. do 15. augusta v Kamniku. Vstopnine ni. Več na camfest.org.

Ja, takole ste slišali, festival z razgledom in Mamut imata skupnega Kamfest, ne? Zdaj, kaj pa imamo vsi ljudje skupnega? To je pa to, da se lahko razdelimo na tako dve, recimo, strani, ne? Lahko se klasificiramo na ljudi, ki bi lovili mamute in na ljudi, ki bi ljubkovali mamute. In ja, recimo, bi rekel, jaz osebno sem v sferi ljudi, ki bi lovili mamute, namreč to je res neka taka, nek genija v nas, ne? Nekaj kar tako, da bi šli tam s frendi in frendicami in tako vsi bi imeli neke palce in bi hodili tako v sončen zahod čez neko goro in tako neki mamuti bi bili pred nami in mi bi jih tri dni lovili in tako nač ne bi spali. Pač bilo bi kul, ne? Bil bi tak kulski, recimo ja, neko druženje, neke taka počitniška dejavnost. Drugač pa, okay, no, tega ne moramo lih narediti to poletje. Lahko pa naredimo nekaj drugega, ne? Lahko pa, a ja, to je pa še tretja klasifikacija ljudi. So pa še te tretji, ki bi pa jedel mamute. In to se pa je, da, ker leta 2023 že so v Avstraliji naredili mamutovo meso, ne? Ta meatball, mesno kroglico iz mamuta jim je uspel narediti. In sicer tako neke DNA-je so najdel od mamuta, kombinirali malo z slonovimi DNK-ji in ja, naredili tale meatball. Imate prav nek website oziroma neko spletno stran, kjer vam tako zelo cinematično se neka megla se razkrije in potem se vi poglobite not in potem vidite to mesno kroglico in je tako wow, hodo. Tako da, ja, ne, to so kar kulske stvari. Je tudi kao, v bistvu, poanta tega je bila, da se malo opozarja oziroma raziskuje potencialno kaj vse se da še nares, ne, tako iz mesa, recimo, če bo fulenih živali izumrl, bomo pa pač jedel mamute ali kva nazaj. Tako da bomo videli, ne. Tudi, če vsi izumremo, ni bet, bomo imeli meatbole iz mamutov.

Ja, katera žival bo prišla nazaj leta 2027? Govori se, da bo to woolly mamut. To je tak nek košat mamut, malo manjši. In sicer, ja, stvar, ki se dogaja, je de-extinction oziroma de-izumrtje. In Colossal Biosciences je pa podjetje, ki dela to, ki je tudi bodo naredili tisto mesno kroglico iz mamuta. In zdaj imajo projekt, da bojo kar v bistvu celega mamuta, oziroma ja, nek hibrid med slonom in mamutom bojo oni popeljali nazaj v življenje in na našo zemljo in to. Ampak kaj je fora tega? Ne? Zakaj si mi to želimo, razen tega, da je cool? Ne? A naj bi to malo porušil? Verjetno, ne, mogoče bi bil mamut ful invazivna sorta, mogoče bi bilo kaj tako, kaj slabo za nas. Ampak v bistvu to je še ena taka lastnost ljudi, da mi radi delamo stvari samo zato, ker so cool. In pač samo zato, ker, nam, ker smo bili otroci in smo gledali to ledeno dobo in pač zdaj bi radi imeli mamuta tle pri seb. V glavnem, ampak če bo prišel nazaj in če bo naredil ful problemov, bomo mi tako, dobro, lej, se bomo že nekako ukvarjali s tem kasneje. Ne. Dajmo sam tega mamuta naresti. In jaz to čist podpiram, meni se zdi to v redu. Zdaj pa, kar se mi zdi še v redu, je Action Bronson in komad Baby Blue, tole bomo pa zdaj poslušali. In ja, dajmo si zarolati.

0: reklame.
1: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
2: Kinoteka med 6. in 22. avgustom razpira filmsko platno na zelenici muzejske ploščadi Metelkova. Letni kino bo zažarel v poletno uporniškem duhu filmskih klasik in sodobnih presežkov. Več na kinoteka.si. Kino Šiška najavlja Black Country New Road. Bend razkošnega zvuka in nenehnega preporoda prvič prihaja v Šiško. Preplet folka, baročnega popa in alternativnega roka preveva njihov nov album. Forever How Long je zvočni odsev prijateljstva in novega ustvarjalnega okvirja. Black Country New Road 11. avgusta v kinu Šiška.
0: To je bilo to.
3: Ni bilo to to, še en eps.
2: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.
0: To je bilo to.
4: To je bilo to, ne? Vse smo povedali in vse smo pojedli in zdaj bomo malo govorili o Action Bronsonu, temu tipu reperu, ki smo ga prej poslušali. Naša tehnica Ana je preštela točno 7 sekund njegove kitice, preden začel nekaj govoriti o hrani. Ne? On je namreč kuhar, tudi tako v prostem času, oziroma po poklicu. In pa smo naredili malo raziskavice in smo se osredotočili zgolj na zadnji album, ki ga je imel. In takole, čist na hiter, smo tri prve komade odprli, ki so nam pač padala, ne, na spletno stran in smo ugotovili, da je to ena taka, en vzorec, ne, da je v bistvu Action Bronson dejansko najboljši kuharski rapper, ne, rapper, ker ima vsakič veden, čist na začetku veden neko hrano menja in takole imamo, ne, evo, komad Peppers, ta zadnji album Planet Frog od Action Bronsona, nikoli me never compare me to the cans of beef, nikoli me ne primerjaj z temi pločevinkami govedine, evo, drug komad, Triceratops, spremenil te bom v fucking cheeseburger na rojstnem dnevu od otrok. Evo, še tretj komad, VHS, Action Bronson, še vedno isti album. Na mizi za večerjo je tale leg of lamb, ne. In pa imam še taki, ne, zdaj jaz sem šel v hišo, pršel sem not in zdaj nekdo drug je moj puding in tako. Glavno to se meni zdi zelo lepo, Action Bronson ima ful take sproščene lane, tako, ki imamo neke repere, ki ful veliko tuhtajo, kar je tudi nočni narobe s tem, pač tudi take rabimo, pa ne vem, so zelo kritični in imajo cele epe v svojih pesmih. Action Bronson pa se pritožuje, da nekdo je njegov puding in tak je rabo. Ne pa ta Chance the Rapper, nekaj. On je pa kva v onem prejšnjem komadu rekel, upam, da boš dubil v reznino od papirčka, pa dej, omen kakšno hrano, pa bo tih, dej, kakšen burger si speč, pač, pa se umir. Da, to je to. Zdaj pa Brahma, on te anar komad.

Ja, pa je, smo ljudje včasih imeli neko drugo ime za medvede. Ne? Medved je zdaj v teh naših jezikih, ki obstajajo, recimo, ne, v nekih slovanskih je vedno ta, ki ve, kje je med. Ne? Torej, ni direktno poimenovan, ampak je bolj poimenovan po temu, kaj počne. Ne? Potem, kakšni nemščini pa to je, a pa angleščini tudi je poimenovan kot tisti, ki je rjav. Ne? Ta? In to je v bistvu, ka fora ne bi bila, da je bil medved tako zelo strašljiv, ne? Srhljiv za ljudi, da se jim je dozdeval, da ko bojo izrekli njegovo ime, ga bojo priklicali. Ne? In zato so potem si izmislili ta druga imena, ta, te recimo... Ja, pač rekli njegovo ime, ga bojo priklicali, ne? In zato so potem si izmislili ta druga imena, ta, te recimo, ja, pač neka imena druga in...

svet je isti kot nekoč in kot nekoč te neki koncepti, neki arhetipi se pač večno ponavljajo. Ne? In recimo, prej smo malo rekli o medvedu, še prej smo malo rekli o mamutu in lahko bi tudi rekli, da sta mamut in medved in to, ne, vse te neke ogromne zveri so pač arhetip, simbol nečesa, kar je vedno bilo prisotno v človeku in preko česar se je človek kot človek pač razvijal. Torej ta simbol neke ogromne, nerealno nevarne zveri, ki jo mi nekako premagamo, ki jo stlačimo v kletko na tla in tukaj je tudi nekaj estetskega, ne? Tukaj se pol, to nam je lepo, ne? Videti medveda v kletki recimo, ker pač je ta neimenovani, ta strašljivi medved, ki smo ga stoletja namemoril tam v gozdu in pač naslovil in zdaj ga imamo v kletki, ne? In to kot neke stopničke so to v človeškem razvoju, katera je še večja zver, ki jo lahko premagamo. Še večja pošast, ki jo bomo dali v kletko. Ne? In to je recimo bila tudi Luna na eni točki. Ne? Luna je bila ta simbolni mamut oziroma medved in to pač, kako bomo zavzeli Luno. In ok, pa smo prišli tja, ne? Zdaj pa kaj pa naslednji korak je pa, da uničimo Luno. Ne? In to se tako zelo jazbaraba vibe, ne? Tako, to se tudi zdaj dogaja, namreč Elon Musk je bojda pred kratkim naredil en krater na Luni, zato ker je vrgo eno raketo gor, oziroma hotel je prostati, kao, ampak potem je eksplodirala ta raketa in ja, človek je naredil krater na Luni. Kaj še čaka? Ne? Kaj bo še tista naslednja zver? Mogoče pa se na en točki treba ostati, ne? Ker takole bo, zdaj bom pa globoko misel. Ne? Največja zver je pa človek sam.

0: takole, karkoli si že mislite o numerologiji, je pa ne glede na karkoli res, da če vidite dve ali tri številke, ki so iste skupaj, potem to mora nekaj biti res, ne? Neka pot se tukaj kaže, na katero morate iti in Kino Šiška to dobro skontala in tako genialno nekako zmarketala svoj 17. rojstni dan na 17. september, ne? In takrat se bo praznovalo, torej 17 let Kina Šiška z temo, kar smo ravno kar slišali, torej z orkestrom Tut Posant Marcel Duchamp. To pa so taki internacionalni, v bistvu večno razvijajoči se glasbeniki, ne, ansambl, malo tako, malo črpajo iz nekih afriških ritmov, malo folka mešajo s krautrokom, post-punkom in to vse tak zlobni jazz, ne, rekla Ana prele. In ja, kaj boljše kot zlobni jazz na 17. obletnico, no, zraven njih pa še naši Ed Cetteral, tudi taki futuristični jazzeri, tako malo elektronke, malo baritonov in tega.
1: Podlaga stale.
0: Aha, ja, tole, oni so tudi podlaga, et cetera, to, kar zdaj slište v ozadju. Drugač pa, okay, torej dve sedemnajstki imamo, tukaj še ena sedemnajstka, ki pa vredno omeniti, bo pa ta mesec, in sicer 17. august, je slovenski praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni. Torej, ko so prekmurci ratali nekako, se združili Slovenci, ne? Tako da evo, to pa 17. augusta, imate tudi proslavo na prekmurskem trgu v Ljubljani tistega dne, ful enega špricarja in gibanic in tega bo. Tako da sledite cifram in se vidimo v Kinu Šiška in mogoče na prekmurskem trgu.

0: Drage poslušalke, ci in poslušalci, ke. Na liniji imamo Voranca Mandića, režiserja nove prihajajoče predstave, ki se kani zgoditi naslednji teden. Voranc, živjo.
1: Živjo,
0: mi sliši? Slišitmo te, živjo. Glavnem, ti si režiser, ne? Predstava je pa Čad nad Mikenami, se imenuje.
1: Tako, Čad nad Mikenami.
0: Ja. Kaj se kaj dogaja? Mislim, zakaj je vredno iti na to predstavo?
1: Ja, v bistvu to je predstava, jaz sem spisal nekako tekst, ampak je v resnici po zgodbi Oresteje, torej Eshilove Oresteje, grškega mita. Predstava bo v Savudri, zdaj prvo sem te osnovne podatke povem, v Savudri na prvem rtu hrvaškem, ki pa gleda na Slovenijo, s pogledom na Pirani, Portorož in v zadju še Trst. In predstava bo v torek in v sredo ob 7 zvečer. To so te informacije ključne. In je v okviru gledališke skupine Cikl.
0: Yes.
1: To sem zdaj povedal. Zdaj pa glede teh, zakaj bi to prišli gledati. Ja, v bistvu govorijo o enih ful relevantnih stvarih. O enih tako politični, no relevantnih, kot tudi ne, tako psihološko-osebnih, družinskih stvarih. Ker je sama zgodba taka, da se ukvarja z prevzemom oblasti, z maščevanjem, prevzemom oblasti in eno močjo, ki jo ima človek nad populacijo, vladar nad populacijo. In je v bistvu družinska saga pobojov na mikenskih dvorih, kjer se v bistvu prevrača ta dve strani. Ena stran ima mogoče bolj liberalna, druga stran pa ki hodi v druge dežele pobijati in tlati med desetletne vojne in požigati mesta. Tako nekako na hitrco.
0: Tako aktualizirani grški miti, ne, pač vedno relevantni.
1: Ja. Ampak mislim na aktualizirani, ja, si to je en izraz, ki bi ga lahko uporabil. Ampak se mi zdi, da je grški mit je v sami osnovi že zelo aktualna stvar, zato ker je v bistvu, ker so tako brod, tako so široke te stvari, da govorijo prav o enih jasno se ciklajočih in ponavljajočih se družbeno-političnih situacijah.
0: In še Cikl je gledališka skupina, še to.
1: Tako, ja, hvala, da si bolj daril.
0: Pa je pa v bistvu, zdaj, čisto lokacija je pa tudi huda, ne? Zdaj, mogoče teatra smo vajeni kao neki odr in to je gledališče. To pa, no, zdaj ne vem, koliko se smera skriti, ne? Ampak je kao...
1: Sveda, to je nekje pa treba povedati, ne?
0: Lani, ja. Več lokacij, ne, kako?
1: Več lokacij, ampak znotraj enega tega manjšega območja, kjer gremo od morja pa do enega gozdička tukaj na eni strani morja in na drugi gozd. In je v bistvu, mislim, site specific definitivno, ampak se pa kljub temu odrom na tem našem gledališču ne izognemo. Mm-hmm. To pa je zdaj ta namik, morajo priti.
0: Dobro. Je lepo, imaš še kaj za reč, mogoče kakšna promocijska beseda?
1: Pa, lejte, ko je vedno, ne? Mislim, vse je daleče, da sem vzrija. Mislim, urca pa pol. Ampak, se skopaš na poti, poješ kaj poklet dobrega, kar mi ponudimo. Je tako, en ta od naših igralcev v naši skupini, Marko Engelman, ki igra tukaj pri nas zdaj Agamemnona in Menelaja, vedno pravi, da na teh naših predstavah si prvo gost, in šele potem gledalec. In zato vas povabim, da bi vi gostovali pri nas, da bi bili pri nas v gostih, tu na Savudri, na ne našem območju, ampak ki smo ga zdaj mi v teh dveh tednih, ko kle bivamo in ko kle delamo to predstavo, nekako naredili za svoje mikene in pridite.
0: Dobro, lepo, Voranc, hvala ti, poslušalke, poslušalci, ste slišali, v glavnem veliko presenečen bo, kakšna pojedina se zna zgoditi, more bo itak tam, tako da upam, da smo koga navdušili in da se vidimo tam v Savudri.
1: To je to, super, hvala ti, Peter, ti boš pa tudi tam, ne, se mi zdi.
0: Jaz bom pa tudi kaj tam, ja.
1: Zašpilov, ne?
0: Neki bo, neki. Če se naučim uno harmonko, bom zašpilo kakšen akord ali dva.
1: Ja. Dobro.
0: Dobro, se vidimo.
1: Lepo se ti imejte.
0: Ajde.
1: Pozdrav.
0: Čau. Evo, na to je to, čat nad Mikenami, se vidimo tam, ali pa ja.

0: Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.
1: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
2: Kinoteka med 6. in 22. avgustom razpira filmsko platno na zelenici muzejske ploščadi Metelkova. Letni kino bo zažarel v poletno-uporniškem duhu filmskih klasik in sodobnih presežkov. Več na kinoteka.si. Kino Šiška najavlja Black Country New Road. Bend razkošnega zvuka in nenehnega preporoda prvič prihaja v Šiško. Preplet folka, baročnega popa in alternativnega roka preveva njihov nov album. Forever How Long je zvočni odsev prijateljstva in novega ustvarjalnega okvirja. Black Country New Road 11. avgusta v kinu Šiška.

Rok Zalokar, žlehtet in pisarniški ritem, ne? Office ritem se je imenoval ta komad in če je v pisarni res tak zvok, potem raje bežite stran, kako bi rekli, pa pejte na kakšen koncert, raj, ker v pisarni to ne gre, to neki pol gori, ampak na koncertu, na jazz zadevščinah pa kar paše. Ne? In evo, ena taka en tak dogodek se bo zgodil že 17. augusta, ne? Spet smo na tej 17-ki in sicer jazzniti festival se dogaja od 17. do 22. augusta, bo vsak dan koncerti v Novem mestu in 17. ne, torej lahko slišite Rok Zalokar žlehtet, pred njimi pa Marko Momčilovič kvartet, ki so pa v bistvu študenti Akademije za glasbo v Ljubljani in ne zvenijo pa študentsko, res, ampak kar solidno. Ne. Bom rekel, malo tudi mešal, malo so tako hip-hopari, ki mešajo jazz v svoje stvari. Tako da je vredno slišati Zalokarja, pa itak poznamo. Ne. To pa vemo, da je legenda free jazza in še česa. Tako da jazzniti je, pa to je pa tudi lepo, da je, ker se je veliko govoril, da ga v bistvu ne bo, da nima več keša, ampak zgleda bo, ne. Zgleda se bo zgodil čez par dni in to je vredno proslaviti, ne. In dejansko iti tja in podpret, ker jazzniti je dejansko ena recimo najboljših reči, kar se jazza tiče v naši deželi, ker ima tudi te workshope, ne, in v bistvu nudi nekim mladim ali pa komorkol pa čustvarjalcem, ki se želijo spoznati z malo več recimo osnovami, veščinami jazza, malo podkrepiti svoje znanje, jim nudi pač edino tako opcijo, ne, da so tam v stiku z nekimi priznanimi jazzeri in pač urijo svoje veščine. Itak, koncerti so pa tudi čist hudi, ne, in vedno najdejo neke dobre jazzere. Tako da, evo, jazzniti 17. do 22. august, to si pogledajte, njim rata skoraj vse v muski, ne, ker so pač jazzeri in so free, ampak njim pa še ratal recimo, kako bi rekel, poročiti se z samico Kojota. Ne. Zato pa so to storili All Them Witches s komadom The Marriage of the Coyote Woman in to si bomo zdaj prisluhnili.

Ustvarjena si tudi za Kenozoik, ne se bat, ta trenutna zemljska geološka doba, ba je pomeni novo življenje v grščini, ta Kenozoik, torej novo življenje in novo življenje si lahko najdete tudi danes na kakšnih koncertih, kinih, odrih in še drugih rečeh. Kje pa so, kaj pa so, to vam pa povemo ob pol petih na Radio Študentu, mestnem napovedniku.

0: bereš hit.
1: Ikonični ljubljanski dvojec Balance se po hibernaciji vrača s singlom 2.

0: Hit Radio Študent.
1: Umestna obvestila Radia Študent.
2: Ejga, kako spati nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: V Kenocojku je baje nastal tudi človek. En človek se je povspel na dve noge in si rekel, tamle za hribom bom ustvaril koncertno dvorano in začel špilati metal punk rock. In vse do danes se je to obdržalo in zdaj imamo te vrhunske dosežke človeštva, recimo Jala, ne, med drugim, ki gosti razno razne koncerte in tudi danes ob 18.30 gosti Zene, ne, to so pa iz Italije, band igrajo metal, punk, malo rock'n'rolla, malo tako in tudi v Tornadu igrajo, tudi v Vročinskem valu, nič jih ne zaustavlja, letos praznujejo 10. obletnico in tako, ne, lahko prijete pa jih poslušate v Jali, vstop je pa tako prost, ampak sprejmajo seveda donacije. Tako da, evo, Zene v Jali, zdaj se pa premikamo naprej v Kamnik, kjer je ful enega dogajanja, zato ker je Kamfest, ne, se dogaja od 7. augusta pa do 15. bo skos neki in danes ob 20.30, evo, bo Jimmy Barka Experience. To so mojstri, ne, dva DJ-ja, en bobnar, DJ Bakto, DJ Borka pa Marjan Stanič na bobnih, tako mešajo razne afrobite, funke, hip-hope in tako in ideja njih je, da niso zgolj DJ, ki je v zadju ne glasbenik, ampak da tudi DJ postanejo trio, ne glasbenik. Pač. In to, tako da njih je vredno videti, imajo so tudi neko novo izdajo, imeli nekaj cajta nazaj. Drugač pa, ok, pa naprej na Kamfestu imamo ob 20. uri Moving as a Giant in Izo Napotnik. Ne. Moving as a Giant so te prekmurski noise rockeri trio, takole pravijo, da flirte tudi malo s post-rockerskimi droni, drugače so pa bolj taki melanholični vokali, malo so bolj noizerski in to in kitarske linije. V glavnem tele velikani, ne, oni se premikajo kot velikani, bolj tako potiho, pa bolj ekspresivno, pa bolj intimno se pa premika Iza Napotnik. Bila je na špiligi že dolga leta nazaj, zdaj pa v bistvu zrasla v tako, tako bi rekel, suvereno kant avtorcev, ima svoje avtorske komade, ima tako, čut se neko dušo, no, čut se čustva, tako da to, evo, to boste slišali tam, poleg vse glasbe pa Kamfest tudi nudi odre in razno razne stvari na teh odrih, ki niso glasbene narave. Recimo, ne, od 17. ure dalje, takole bomo pogledali, imajo, evo, neke delavnice skrite poezije se dogajajo, dogaja se tale Barutana, to je neka knjižna četrt in tam tudi galerijo boste imeli Barutanski zid, imeli boste knjigobežnico, Barutanska knjigobežnica in delavnica skrite poezije, potem knjižnični kotiček v kreativni četrti Barutana, velike teh Barutan, ne. Pa ob 18. uri bo pižama nekaj govoril, pravljice, tako za, če imate otroke 5 do 10 let stare, jih lahko tam pelete. Potem ob 19. uri bo Dušan Letnar vodil ljudi po razstavi v galeriji Miha Malež, pa še en pogovor sledi. Potem ob 19.30 Good Heart, ob 20. pripovedovalski večer in ob 21. še en film, ena kriminalka z naslovom Bila je samo nesreča.

0: kamnik slučajno predaleč, ne, pa bi še zmeraj radi šli na kakšen kino, kakšen film pogledati, pa imamo vedno, ne, ta naš ljubljanski kinodvor, ki ob 16.50, če malo pohitite, lahko tam ujamete film Lučka.
1: Kino, kino, kino!
0: Takole, ja. Ona, tako recimo, se lahko predstavljamo, ta Lučka živi ob svetilniku z očetom in poljo zakazem pošljal, da mora iti delati v neko črno bajto. In potem ima ta Lučka svoje pač dileme in ali bi rešila kakšnega fanta, ali bi še naprej delala, ali bi šla nazaj k očetu. V glavnem ima taka pripoved po knjižni uspešnici Lučka. Če želite luč v svojem življenju, jo mogoče tam dobite. No, da veš pa, če to prezgodi za vas, 16.50 je Lučka, ob 19. uri je v dvorani film Bila je samo nesreča. To je pa tak thriller, ne? Jafar Panahi je iz lastnih zaporniških izkušenj nekak izdelal ta film. Malo je humorja, malo je travme, malo je odpuščan. V glavnem neka tak kompleksna zgodba, velike vprašanj. Zlato palmo je dobil ta film, tako da je bojda dober, tako pravijo te kritiki. Dober pa je tudi band Haustor in Haustor, legendarni band iz nekdanje Jugoslavije, ima zdaj svoj dokumentarni film, imenuje se Tretji svet in v mali dvorani ga lahko ujamete danes ob 20. uri, ne, še vedno smo v kinodvoru. Tako, to je ja, pač legendarna muzika, ne, nikaj za reči. Je pa kaj za reči vedno o ljubezni in ljubezen je ful fun in ljubezen ful boli in film Ljubezen boli je danes ob 21.15 v dvorani. To tak, ne, tako piše ekspliciten in sorov, hkrati pa presenetljivo nežen film. Torej vse skup, kakor je ljubezen, ne, vse in grozno in lepo. Koliko bom rekel. A ja, pa imamo pa še kinoteko, ne, to pa ne smemo pozabiti, dvorana Silvana Furlana ob 21. uri gosti oziroma projicira film Fotograf. To je dokumentarni film, izjemna zgodba ljubiteljskega fotografa Petra Nagliča. On je naredil več kot 10.000 fotografij in tako krajevno je bilo fotozgodbe, delu fotoreportaže in vse razno razne stvari, s katerimi je nekako krojil sodobno slovensko identiteto preko fotografij. Aha, je pa še tole vredno omeniti, da je kinoteka v letnem kinu, tako da tja lahko zaidete in si pogledate dokumentarni film Fotograf, ker ja, pač dvorane so zaprte, tako da bomo na svežem zraku gledali te filme, kar je v bistvu še boljše. Treba se je nadihati, zdaj smo skozi doma, zdaj je skozi vroče, pa mogoče kakšna zvezdica tu pa tam vidi, če ne pa itak film. Tako da se vidimo kjerkoli že, uživajte v nedelji.

pokončna hoja človeka. Ne. To je morda, ja, morda ne, ampak lepo si je misliti, da vplivala na razvoj človeškega uma nekako, ne, tako evolucijsko mi vedno gledamo, ja, telo se je spreminjalo, kako pa je kakšna ta fizična stvar vplivala na um, bi tako lahko malo recimo zdaj poetično, metaforično si zamislili, imeli smo opice na drevesu, ne, kao naši predniki, in mi smo se pol spustili z drevesa in smo sami postali drevo, torej mi smo nekako to pokončno drevo transformirali v našo pokončno telo, ne, medtem ko smo pa pokončno telo, oziroma ne pokončno telo, opice transformirali v naš um, ne, v naš duh. Zakaj tako mislimo? Zato, ker premično telo opice je bilo tako, ne, nekako tam zgori v krošnjah na drevesu, na nepremičnem drevesu, in z krošnje so mu zatirale pogled te opice, ne, in čeprav se je telesno premikala, pač ni videla zelo daleč, potem pa, ko je enkrat sama postala drevo s svojim telesom, je lahko videla, je, je bila daljnosežna, krošnje več niso zastirale pogleda in je gledala čez ta polja in to. In tako nekako, ne, drevo smo naredili v telo in telo opice smo transformirali v našo glavo, um, duha, karkoli že takšnega, ki pa se danes, namesto da bi se premikalo po vejah, se premika po idejah in vidi daleč. Tako nekako.

0: človeštvo je religija opice. Opi je religija človeštva. Opica, opise. Padi iz veje, veje preveč. Debel je preveč. Tla so ena in mirna in tiha. Sedi na nje in dvigaj pogled. Krošnje ne zakrivajo zvest in duh je drevo. Drevo v meni, Babilon v meni, uspenjaj se in padaj in opi me, da bo vzdržno biti pokončen, vertikalen, en in raztreščen.
1: Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand.

Kraftwerk, pioniri elektronike iz nemških dežel s komadom Taschenrechner, takole udrihajo po teh kalkulatorjih in delajo musko iz tega in so bili tudi prvi nekako, ki so začeli take scene početi, tako da če vi tudi kdaj kalkulirate, da bi šli na kakšen Kraftwerk koncert, si lahko mogoče pred tem, ko finalno izkalkulirate, kdaj in kje, počekirate našo RŠ recenzijo 2.8. Je bila predvajana na spletni strani, lahko najdete. Aljaž Kravanja je namreč recenziral koncert v Puli, od Kraftwerka, tako da evo, tam lahko zveste, kako je bilo, kakšen performance imajo, kva je hudo, kva ni hudo in se tudi vi skalkulirate na kakšen Kraftwerk koncert.

0: Tedenski objem de la Capital, 11. augusta v živo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton.
1: Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a Grief So Dense It Swallowed All Light and Amber Hand Sprouts za Davkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radiu Študent.

0: moraš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Evo, sine, smo poslušali in komad Plant Healing. Tudi rastline zelo zdravijo, ne, valda. Zdravi pa tudi glasba. Aha, takole, ja, kakšen ritem zdravi. Ba je, tudi če predvajate dobro glasbo rastlinam, bo boljš rasle in to. Tako da, evo, kar se pa dobre glasbe tiče, ki jim lahko svojim rožicam predvajate, takole, ne, Meridian Hairdresser smo pred Eosine poslušali in oni imajo nov EP in sicer imenuje se Split, tako da to se lahko počekirate na njihovem bandcampu Meridian Hairdresser. Pred Meridian Hairdresser pa smo poslušali Tres Madres, to so pa letos naši klubski maratonci Radio Študent, ki bojo imeli čez dva dni, torej 11. augusta ob 19. uri, v živo svoj koncert iz studija Radio Študent. Imate YouTube live link, lahko tam čekirate, pa tudi valjda pol za nazaj si lahko pogledate, pa lahko že zdaj, v bistvu, ne, greste na YouTube, potipkate Tres Madres KM26 in lajkate in si date neko obvestilce in potem pričakujete in se hajpate, ne, za Tres Madres, ker to so taki, ne, to je trojica iz Ljubljane, ful je basa, ful je distorzije, ful je intenzivno, tako, taka avantura po neki prihuljenosti in zamegljenosti ljubljanskih ulic in udarno je vse skup, tako da to je dobro pogledat, je pa tudi vredno umetno, to je v bistvu predzadnji klubski maraton koncert, po temu imamo še enega, pol pa turnejo po klubih, tako da kaj bomo pa delali v klubih, pil alkohol, zdaj pa poslušamo Kriplik, Alkoholizem in Priti in Pink komad. Pil alkohol, zdaj pa poslušamo Kriplik, Alkoholizem in Priti in Pink komad.

kriplik, alkoholizem, zelo hud alkoholizem je slaba stvar, ne? To te lahko pohabi, ohromi in pokvari, medtem ko kripling alkoholizem kot ameriška zasedba, no iz roka in roka in tega je pa kar v redu, ne? In oni so imeli včeraj koncert v Ljubljani, ne, v Celici. Sara Šabjan se pa malo pred tem pogovorila z njimi v oddaji Desadovnjak, kar si lahko poslušate na naši spletni strani. In to je to, zdaj pa gremo dalje na našega tudi ljubljanskega Slava Slave in komad Meeting of Rivers.

Balkan Fest, seveda. Vabljeni na že 23. edicijo festivala Kam Fest. 9 prizorišč, ki bodo pokala po šivih, od koncertov, otroških predstav in filmskih večerov. Svirali bodo Maxila, Moving as a Giant, Magnolia, Pinke Panke, Kalaja in mnogi drugi. Od 7. do 15. avgusta v Kamniku vstopnine ni! Več na kamfest.org.

Ja, hipsteri so imeli svoj moment v zgodovini, ampak iz trenutnega gledišča se nam te brkci pa pastelni ananaski zdijo že malo čudni. Ne? In ko smo že pri čudnosti, se bomo navezali še malce nazaj, ko smo govorili o vesolcih. Ne? In smo jih definirali kot te, recimo, ki na videz delujejo običajno, normalno, ampak zgrešijo nek mini detalj. Ne, ne razumejo, recimo, poante štosa, ampak se smejijo, zato ker se ostali smejijo. Te torej, ki dojemajo reči bolj dobesedno, ampak še vedno v kako izgledajo, kako se kažejo, pač poskušajo čim bolj pasati not v to, kar je človek, ne, pa so v bistvu vesolci. In zdaj, ne, zdaj smo v bistvu skontali, da mi pravzaprav govorimo o avtistih, ne, pač avtisti so vesolci, ampak preden me vržete medvedom v kletko, kao, kaj ti govoriš, kreten, spizde iz etra, vam bom povedal, zakaj je to dobro, ne, zato ker avtist in vesolc, ne, imata to lasnost, da znata vsem ostalim pokazati neko novo pot, ne, nek nov način mišljenja, to, da na videz običajno in samoumevno stvar na to stvar posvetita novo luč in to transformirata v nekaj novega, ne, pač samoumevno postane ne samoumevno. Pa tudi imamo te ful enih teorij, kako so recimo ljudje odkrili razno razne, ne vem, medicine, tehnologije, zato ker so vesolci prišli, no, mogoče so bili to zgolj avtisti, ki so peljali človeško zgodovino dalje. Hvala vam.

No, tako, da ne bo zvenelo, kot da se hecamo iz avtistov, moramo podariti, da to, da rečeš nekomu, da je vesoljce v bistvu najvišja čast, kar jo premore kdo izreči. Namreč celo človeško zgodovino smo v bistvu ljudje najbolj cenili točno te ljudi, ne, ki so znali stopati malo iz popreča, ki so znali kaj videti v novi luči, ki so bili tako zelo navdušeni od eno stvarjo. Tako da, ja, v bistvu moramo stremeti k temu, da smo čim bolj vesoljski in se pomikati do zvest in te reči. In ja, v bistvu videti nekaj novega v nekem starem, nekaj novega pa lahko vidite tudi v oddaji oziroma slišite v oddaji Tu pa tam ob 18. uri čez dobrih 10 minut. To je pa oddaja o sodobnih literarnih delih, ki jih prvič v slovenski jezik prevajajo še naši neuveljavljeni mladi prevajalci. Tako da, evo, nekaj novega boste slišali, slišali boste roman Hiše iz soli oziroma odlomka iz tega romana. Gre se pa za tak, v bistvu, ameriško-palestinski cikel, ki se trenutno obravnava v oddaji Tu pa tam. Hala Alian je pač v bistvu pisateljica tega ameriško-palestinskega cikla in roman Hiše soli. Evo, ja, boste slišali ob 18. uri, vodaj tu pa tam. Potem pa gremo naprej na Musko. Ob 19. uri sledi oddaja Leteči pilot, kjer se poletava preko razno raznih albumov in to. In trenutno bomo, oziroma ob 19. uri bomo poslušali Geese, ne, tale Black album. Potem pa Globa Luna ob 20. uri, Etno Jazz, Elektronika in tako dalje, Mario Batelič. Ja, to tako lepe nedeljske stvari za zvečer, pa še za še bolj zvečer ob 21. uri, idealna godba, še bolj idealni zaključek nedeljskega večera, torej neke glasbe, ki so že malo bolj v zgodovini, ampak še vedno dokaj aktualne in vredne posluha. Tako da to boste z Luka Hreščak vam bo dobavljal te idealne muskice, potem pa spanac in potem nov dan na Radiu Študent, ko spet začnemo ob 11. uri do podanski program. To te daje še dolga in se vidimo.

0: Tej no, samo en plamenček.
1: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
2: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo ideje in kjer so ustvarjamo utrip mesta. Baza Roller Disco, Raketa Rola, Musko Tut. Pred bazo se bomo zavrteli ob ritmih DJ-ke Rakete in spoznali Roller Derby. V torek 18. augusta od 16.30 dalje. Več informacij na mladizmaji.si.
3: Za vse, ki niste spizli stran, nazaj program.
4: Nazaj program, ki pa se končuje, ampak se začne večerni program. V popoldanskem programu pa je OG, ne, oziroma opremljevalec glasbe bil Gregor Žibert, tehnicirala je Ana Špikeriral, sem pa Pončo.

0: up.
1: Or not.
2: Oye, te voy a guardar.

0: ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
1: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
2: Moja bodočnost se imenuje Edi.
1: Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
2: Zborovska dekleta so osivela.
3: Čekaj.
2: Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.
4: Ameriško-palestinski cikel prvič. Hala Aljan. Hiše iz soli.
5: V tokratnem ciklu Tupatama odkrivamo prozo palestinskih izseljenk v Združene države Amerike oziroma njihovih potomk. Zanima nas, kako se njihova domovina zrcali v njihovem pisanju. Danes bomo poslušale prevedena odlomka iz romana Hiše iz soli, ki ga je napisala Hala Aljan. Hči palestinskih staršev se je rodila v 80-ih v ZDA, nato pa je zgodnje otroštvo preživela v Kuvajtu. Po izbruhu zalivske vojne leta 1991 se je družina zopet preselila v Ameriko, kjer pesnica, pisateljica in klinična psihologinja živi še danes. Pri svojem delu, naj si bo to pisanje ali psihologija, jo zanimajo predvsem travma in posledice razseljenosti. V Hišah iz soli iz poglavja v poglavje sledimo članom in članicam družine Jakubi. Zgodba spremlja družino celih 50 let. Like spremljamo preko toka njihovih misli in jim sledimo od države do države, medtem ko so prisiljeni bežati pred vojnami. Osvestiti moramo razredni položaj Jakubijev. Gre za pripadnike višjega srednjega razreda, ki si beg lahko privoščijo. Kljub tej olajšavi pa se tudi oni srečujejo z izgubo. Izgubo bližnjih in predvsem izgubo doma. Pojem dom je krhek, zato tudi naslov Hiše iz soli. Tako se jih spominja eden od osrednjih likov romana, Atef.
6: V njegovih mislih se belkasto bleščijo, kot zgradbe iz soli, preden jih odnese plima.
4: V odlomku, ki sledi, bomo prisluhnile Mustafi. To je brat Widad in Alije, sin Salme, ki jo v romanu spoznamo prvo. Mustafa je mlad, privlačen moški, ki ga mama spodbuja k poroki. Ne ve, da se sin srečuje z Ajo, ki jo ljubi, a jo skriva pred družino zaradi njenega nižjega družbenega položaja. Sploh pa so njegove misli drugje, pri osvoboditvi domovine. V odlomku, ki ga bomo slišale, se pripravlja na govor v mošeji. Piše se leto 1965. Smo v Nablusu.

0: Izjemen je, je nekoč Mustafa rekel Aji. Morala bi ga slišati, ko govori je kot, kot bi prostor zapolnila vročica. Moram govoriti z njim.
1: Aja ni bila videti navdušena.
2: V tem vrste muš ne pride nič dobrega. Nastavljajo vabo in vabijo in če se znajdeš blizu enega od njih, kaj potem? To pomeni le, da imaš trnek v ustnici.
1: Nič ne de. Počutil se je sestradanega imamove pozornosti. Mesece je hrepenel po tem, da bi z njim pokadil cigareto. Vadil je svoj govor in preizkušal različne taktike, od nasprotovanja do prilizovanja.
0: Tudi jaz mislim, da ta država tone. Mi smo njeno edino upanje. Toda, ali ne bi maščevanje vsega skupaj le poslabšalo? Potrebujemo nov pristop.
1: Mustafa je sanjaril o katastrofah, potresu, atentatu, ki bi ju združile, zaradi katerih bi obtičal v imamovem kabinetu. Ali pa še bolje, da bi imam Bakri nujno potreboval pomoč, da nimo sostorilca ali skrivališče, Mustafa pa bi se izkazal, mu priskočil na pomoč in skromno zavrnil zahvalo. Na koncu je bila to le avgustovska nevihta. Mustafa je peš hodil domov iz službe, ko so nebo prekrili oblaki, začelo je deževati. Ustavil se je pri mošeji, da bi v njej prevedril. Naletel je na prostor, prazen v tistih izgubljenih urah med molitvami, ko ga polni zgolj brnenje ventilatorja. Ravno se je spraševal, zakaj ni nikoli pomislil, da bi prišel, ko ni nikogar. In tedaj je zaslišal korake. Pojavil se je imam Bakri s skodelico čaja v rokah. Ko je zagledal Mustafo, se je nasmehnil in skomignil z rameni, kot da bi ga pričakoval, kot da že mesece čaka, da se Mustafa, premočen do kože, pojavi na pragu. Ko je spregovoril, je skodelico čaja privzdignil proti Mustafi.
0: Skuham še enega zate.
1: Imamov kabinet je bil preprost. Pokrivala ga je temno-zelena preproga, zidovi so bili prazni. Sedela sta si nasproti, vsak na svoji strani pisalne mize, imam je mešal čaj v svoji skodelici, da je kovina žvenkljala v porcelan.
0: Moja teta, babica, je včasih govorila, da je žajblev čaj maramija zemeljsko zdravilo za vse. Za glavobol, drisko.
1: Pogledal je Mustafo in se vprašujoče nasmehnil.
0: Celo za strto srce.
1: Mustafa je začutil, da ga žene k iskrenosti.
0: Težko spim,
1: se je zaslišal reči.
0: Kot bi postal glasnejši. Začnem razmišljati in ne moram nehati.
1: Imam je pokimal.
0: Maramija je dober tudi za to. Pomaga umiriti um.
1: Sedela sta v tišini in poslušala, kako zunaj pada dež. Mustafa je poskušal najti besede, ki bi se jih oprijel, da bi izrekel kakšen bister uvid.
0: Ste iz Nablusa?
1: Je vprašal.
0: Moja družina je iz Hajfe.
1: Spet tišina. Zunaj je zagrmelo. Imam je srebal čaj. Mustafa je v sobi začutil blag von po živalih. Obrnilo mu je želodec.
0: Z morja.
1: Je odsotno pripomnil.
0: Z morja.
1: Je vzkliknil imam. Videti je bil navdušen nad Mustafo.
0: Da, da, z morja.
1: Mustafi se je utrnilo, da ima vsaj desetletje starejši imam, gotovo jasne spomine mesta, ki ga je pustil za sabo.
0: Je tam zelo lepo?
1: Končno. Pravo vprašanje. Obraz imama Bakrija se je zgubal v nasmeh. Nagnil se je naprej.
0: Lepo.
1: Prijazno se je zasmejal.
3: Tako lepo, da ti stre srce.
1: Zajel je sapo.
3: Moj oče, moj ded, njegov ded in ded njegovega deda so bili ribiči. Morje so poznali tako intimno, kot so poznali svoje otroke in svoja lastna telesa. Vsako jutro so se zbudili pred zoro. Nebo je bilo še temno, ko so bosih nog odšli do vode.
1: Govoril je s spoštovanjem v glasu.
3: Kot fant sem hodil z njimi. Vedel sem, da si tega želim bolj kot karkoli na svetu. Tega življenja. Vsak deček bi bil lahko srečen, da ima očeta, ki ga občuduje, ki ga želi posnemati.
1: Mustafa je pogoltnil grenkobo, ki se mu je dvigovala v grlu. Pomislil je na propadlo telo, ki se je krčilo pod rjuhami. Kaj pa je njemu zapustil njegov oče? Toda imam je še vedno govoril. Mustafa je stresel z glavo, da bi si zbistril misli. Imam je dejal.
3: Ribam so šepetali. Preden so vrgli trnke v vodo, so izgovarjali molitve. Vrvi so metali s tako eleganco, da je ni moč najti para. In ribe so jim plavale naproti, prisežem, da so. Plavale so, kot bi bile hvaležne. Svoje telesa so dajale, kot bi vedele, da bodo nekoga nahranile. In moj oče je potem vsakič pokleknil v vedru rib, v katerem je migalo še nekaj repov, in se zahvalil najprej Allahu, nato pa še ribam.
1: Nenadoma je imam Bakri prenehal govoriti. Mustafa je pogledal s kančkom previdnosti.
3: In nato?
1: Je vprašal Mustafa. Počutil se je, kot bi stopil čez rob pečine in se spustil v veličasten, prosti pad. Imam se je presedel na stolu, se poigral s čajno vrečko in rekel:
3: Povedal ti bom zgodbo.

0: Živel je deček, ki je imel mamo, očeta in sestro. Živeli so ob morju. Morje je bilo zanje kot en član gospodinstva. Enkrat svoj glav otrok, drugič pomirjajoča tetka. Morje jih je budilo. Morje jim je pelo spavanke. Vse povsod je dišalo po soli. Dečkova sestra je bila zelo lepa. Vsi so tako pravili. Imela je zlate lase in svetlo polt, oči pa barve cimetovega lubja. Bila je tudi prijazna. Ob petkih je družini pekla mandljevo pecivo, da je vonj po toplem sladkorju zapolnil njihovo hiško. Oče je pecivo oboževal. Kolačke je kar cele tlačil usta. Dečkov oče je vsako jutro prinesel nekaj rib, ki jih je mama na to pripravila. Deček je rad opazoval, kako je v kuhinji spretno razpirala telesa rib in iz njih povlekla kosti v enem samem dolgem nizu, kot bi bile kostna kita. April. Družina je zaklenila vrata svojega doma, ko je okoli njih divjal strelski ogenj. Mnogi sosedje so spakirali kovčke. Dečkov oče se je zaklel, da ne bo odšel, da bo ostal ob morju. Ni bil eden izmed tistih jeznih mož, ki so nosili zastave in razbijali šipe. Odločil se je, da bodo kljub vojski in novi državi ostali. Ostali bodo. Nekaj časa je delovalo. Elektriko so jim izklopili. Sosedje so odšli. Po poročilih so govorili, da je vse izgubljeno. Deček pa je ta čas svojo družino jedel ribe in pil postano vodo. Čakali so. Tako je rekel oče, da se stvari poležejo. Maj. Prišli so vojaki. Trkali so na vrata hiš, v katerih so živeli Arabci. Potrkali so na vrata dečkovega doma in ko jim je oče odprl, so vstopili štirje vojaki. Govoril je le eden, največji. Rekel je, da je bila hiša zgrajena nezakonito. Uporabil je besedi listina in evikcija. Oče je ostal ljuden. Povedal je vojaku, da ne ve, kje je listina, da hiša pripada njegovi družini že več generacij. Vojak je začel rohneti na očeta. Njegov obraz je bil rdeč od jeze in iz ust mu je letela slina. Deček in njegova mati sta začela jokati, sestra pa je stopila naprej. Vojakom je rekla, naj sedejo. Ponudila jim je čaj. Največjemu med njimi je dejala, da ni potrebe po kričanju, da mu bodo priskrbeli listino. Največji vojak je dolgo časa gledal hči. Spregovoril je s svojimi možmi. Deček ni razumel njihovega jezika, a na koncu so vsi odšli. Družina se je, olajšana, smejala.
1: Vidite,
0: jih je okarala sestra.
1: Vsakdo se odzove na prijaznost.
0: Zbadali so jo, zlatolasko, ki je ukrotila vojaka. A zvečer so vsi zaspali z nasmeškom na ustnicah.

Pozneje tiste noči je zaropotalo. Isti štiri vojaki so se vrnili. Razbili so okna dnevne sobe in prisilili družino, da stoji v pižamah. Največji vojak jim je žepno svetilko posvetil po obrazih, da so mežikali in pripirali oči. Deček ni mogel pogoltniti sline. Njegov jezik se je nenadoma spremenil v smirkov papir. Eden od vojakov je držal svojo puško na dečkovem grlu, drugi na očetovem. Tretji je povlekel mati na kavč in izbrusil, da se bo enako zgodilo njej, če ustane. Seveda so vsi upili. Vsi so jokali in moledovali največjega izmed vojakov naj neha. Deček je poskušal vojaka udariti in bil zato pretepen. Oče je kričal. Čez čas jim ni preostalo drugega, kot obrniti se stran, jokati za sestrinim golim telesom in vojakom prislonjenim na njo. Mati je tulila kalahu. Sestra je najprej javkala. S kotičkom očesa je deček videl, kako ji trzajo noge. Videl je grozno bledost njenih nog. Molil je, naj bo mrtva. Toda, ko je vojak končal, je molčala in bolščala v strop. Ni se premaknila niti, da bi popravila svojo nočno srajco. Po nogah je tekla kri. Družina je dva dni kasneje odšla. Preselili so se v hribe, kamor so sledili ostalim Arabcem z oblekami in srebrnino v žakljih. Ko so zapuščali svojo hiško, morje ni pljuskalo in se ni penilo na obali. Samo prišlo je, brez hrupa in odšlo.

0: V kabinetu je bilo tiho. Mustafa se je počutil zaspanega od vročine in dežja. Tožilo se mu je po hiši, po Ali in Atefu, da bi na vrtu kadili cigarete in se šalili, da ne bi slišal te zgodbe. Na drugi strani mize je bil imam Bakri, videti zatopljen v svoje misli. Spregovoril je.
1: Oče je po tistem vse solil. Celo vodo. V spanju je klical morje. Pogrešal je ribe. Ko je umrl, je bil pokopan pod griči, ki jih je sovražil, daleč stran od morja. Kaj se je zgodilo z njegovo družino?
0: Imam je Mustafa pogledal naravnost v oči.
1: Šči. Nekateri pravijo, da se je zmešalo. Nehala je govoriti, nikoli se ni poročila. Pa sin?
0: Je vprašal Mustafa, čeprav je že vedel. Imam je privzdignil skodelico kustnicam.
1: Sin pa je našel Alaha.
0: Tokrat se je tišina zdela neskončna.
1: Trudim se, da se ga ne bi spominjal takšnega,
0: je končno rekel imam. Zožil je oči.
1: Svojega očeta. Ne kot strto luščino moža, ki ga je prežvečila in izpljunila okupacija, da je komaj preživel z ostanki. Nezmožen zaščititi svojo hčer. Primoran gledati vojake. Početi, kar so počeli.
0: Mustafi se je nekaj zasvetilo. Imam je imel ključ do nečesa. Imam bi lahko bil ta, ki bi mu lahko nekaj, vse, odklenil. V tistem trenutku se je Mustafa zavedel, kako nesrečen je pravzaprav bil. Kako se je ves čas počutil kot revež, ki kuka skozi okno in opazuje, kako življenje teče dalje, medtem ko samo staja za steklom, ločen od njega. Ločeno dalje in Atefa, odaje. Nenadoma je razumel svojo zdolgočasenost, kako so se zanj ure zdele neznosno razpotegnjene. To, da vse to je bilo sranje, čakanje, govorjenje, cigarete, kave. Kaj so vendar počeli? Nasilnost te misli ga je stresla. Posedali so, medtem ko so se leta kopičila. Zapravljali očetov denar in čakali. Zapravljali očetov denar in čakali. Medtem ko so goltali njih.

0: Dostojanstva smrti.
1: Z brado je pomignil proti zunanjosti.
0: In naši moški plešejo na ameriško glasbo ter poljubljajo dekleta v biljardni hiši. Prepričujejo se, da je v tem Palestina. Samo to. Samo drobtine so nam dali.
1: Mustafo je spreletelo nenavadno občutje. Zaščemelo ga je v udih. Zgodilo se mu je to, o čemer je bral v knjigah. Tisti trenutek, v katerem se zdi, da svet postane razločnejši, da so barve in predmeti bolj živi, izostreni. Vohal je požgane ulice. Videl je mlade ženske, gole in krvaveče. Lesket ribjih lusk v zgodni svetlobi. Končno se je odkašljal ter pogledal v svoj čaj. Bil je hladen in grde barve.
2: Želim pomagati,
1: je rekel.

0: Mustafa hodi proti lučem tržnice. Temperatura še vedno pada, hladen zrak mu postavlja po konci kocine na rokah. Alija je imela prav. Na večernem nebu se nabirajo oblaki, deževalo bo. Na tržnici, pred nizom kavarn in restauracij, stoji trojica jesenov. Atef je že tam, naslonjen na deblo največjega od dreves, s cigareto med prsti, potegne dim in zagleda Mustafo. Na njegovem bradatem obrazu se pojavi nasmeh. Abu Tafi! Zakliče, da mu iz ust uhaja dim. Abu Tafi je vzdevek, ki ga je Mustafa dobil pri nogometu. Kljub Atefovemu nasmehu, lahko Mustafa na obrazu prijatelja zazna napetost. Atef je prav toliko živčen, kot je sam. Kako se počutiš? Videti je zaskrbljen. Srečanje Atefa in Mustafe pred njegovimi govori v mošeji postajajo vedno bolj podobna treningom, kjer Atef svojega prijatelja obravnava kot nekakšnega nemirnega aduta. To Mustafo dela razdvojenega. Del njega želi na Atefa narediti vtis, ga narediti kot dobrega prijatelja, zavistnega. Del njega pa želi nepotrpežljivo zarjoveti in odkorakati stran.
1: V redu.
0: Dolge ure živčnosti so njegov glas naredile oster. Atef, ki je vedno previden, obmolkne. Mimo vhoda se začnejo moški gnesti v mošejo in Mustafa pripira oči, da bi razbral njihove v soju svetilke zabrisane obraze. Večino pozna profesor Samir, inženir Imad, Ahmad, Bashir, Shabab, mladci, ki se zbirajo na njegovem dvorišču. Trgovec s sadjem glasno oglašuje svojo robo za kupce na drugi strani ulice.
2: Batih! Batih! Lubenice! Lubenice!
0: Pojavi se Imam Bakri. Za njim hodi skupina šestih ali sedmih mož, ki se med pogovorom povzpenjajo po stopnicah mošeje.
1: Verjetno gre za jeruzalemske može.
0: Mustafa omehča svoj glas. Opravičilo, da je bil prej grob. Atef Fukima. Izgledajo bolj tujci od tujcev. Opravičilo sprejeto, res je. Mustafa je pričakoval starejše moške, oblečene v diždaše in tradicionalne rute ter kefije. Toda ti možje so videti njegove starosti. Oblečeni so kot zahodnjaki, v srajce na gumbe in kavbojke. Nekaj jih ima daljše lase, ki se jim kodrajo čez ušesa. Imam Bakri se ustavi pred kupolastim vhodom in nekaj pripomni. Jeruzalemčani se zasmejijo in vstopijo. Mustafo zgrabi panika.
3: Ne morem.
0: Glas se mu zlomi. Atef zaskrbljeno nagube obrvi. Greva en krog? Sprehajanje po oski potki, ki obkroža tržnico, je že leta njuna navada. Mustafa zmaje z glavo, počepne in se nasloni na drevesno deblo. Potrebuješ vodo? Bi kaj spil?

0: ne vem, kaj naj rečem.
1: Mustafa navzgor pogleda Atefa. Njegova silhueta je obrisana z medlo svetlobo.
0: To je cela stvar.
1: Pljuča so utrujena, lovi sapo.
0: Mislim, da je postalo preveč. Hotel sem biti del tega, ampak mislim, da ne zmorem. Imam pa kri, želi, da spregovorim o boju. O tem, kako je nam. Ampak ne vem, kako nam je. Ne vem, kaj naj rečem.
1: Povej, kar moraš povedati.
0: Strah me je. Strah.
1: Povej, kar moraš povedati. Atef spregovori z nenavadno močjo, počepne poleg Mustafe. Mustafa se odmakne. Morajo nas slišati, ti, Jeruzalemčani, morajo vedeti, da smo z njimi, da nismo le polni besed, da imajo tukaj brate, sorodstvo. Mustafi se posveti misel, kot bi jo prižgal kremen. Spomni se, kako je Aja govorila o zaroki. Spoznanje, da ima nekdo, ki ga v celoti intimno poznaš v sebi skrivnost. Da ima misli in strahove in ljubezni, ki pripadajo samo tej osebi. Spomni se, da se mu je to zgodilo z Alijo. In z materjo, ko je bil mlajši, spomni se, kako osamljenega se je takrat počutil. Zdaj pa, ko gleda Atefa v jezni obraz, njegove oči ga hkrati moledujejo in obtožujejo. Ugotovi, da je pri Atefu mnogo huje. Atef, sin mučenika. Atef, dober človek, tovariš. Atef, ki je poslušal iste govore in iste pridige. Atef, ki nima niti kančka Mustafove karizme ali silovitosti.
0: Samorjevenje brez zob.
1: Zadine Mustafo.
0: Strahopetni lev.
1: Poslušaj. Atef spregovori tiše, kot bi zaznal Mustafove misli. Vem, da je težko. Lahko bi se še ta trenutek obrnila. Lahko bi odšla. Vedno obstaja lažja pot, ne? Misel, ki jo je izmaknil iz najboljše pridige imama Bakrija.
0: Prijatelji, vedno obstaja lažja pot.
1: Mustafa ustane. Na hlačah si spraši roke. Oddaljeno se zaveda, da bo ta trenutek štel.
0: Greva,
1: reče svojemu najboljšemu prijatelju, ki še vedno čepi v prahu, in začne hoditi.

0: Bralke v tem poglavju ne izvemo, kako je Mustafi šel govor. Pripovedovalsko štafeto prevzame Alija, z njo odpotujemo v mesto Kuvajt, decembra 1967.
1: Ko voda pridrvi iz pipe, se dvigne para. Alija svojo spalno srajco spusti na tla kopalnice. Počepne ob rob kadi, s konico prsta oplazi vodo in se zdrzne. Voda je prevruča, vedno prevruča. Na rumeni zavesi, ki jo je izbrala Widad, češ da bo to vesela barva, so se začele pojavljati plesnive lise, čeprav z Atefom v hiši nista živela še niti 4 mesece. Stoječ pod vodo, Alija pogled upira skozi majhno okno neposredno pod tušem. Skozen se vidi nekaj centimetrov mesta, parkirišče, njihove ograjene soseske, ostale vile, pas pločnika, neumorno modro nebo. Našamponira si lase, potem zapre oči in stopi nazaj pod tok, voda ji maši ušesa. Za trenutek je potopljena, brez sape. Stoji pod vodo, dokler je ne bolijo pljuča. Potem si namili telo, gost kuvajtski sabun je grob, izsušuje ji kožo. S krožnimi gibi ga nanaša čez trup in se kot vedno spominja belega, svilnatega jasminovega mila, ki ga je uporabljala v Nablusu. Para ji sledi, ko stopi iz kadi. Nad straniščem je omarica z brisačami, zloženimi v lične kupčke. Izbere mentolno zeleno, njeno najljubšo, in jo tesno ovije okoli sebe. O, bog, zatarna. Dlani upre umivalnik in poskuša zatreti slabost. Ko se sprehodi do spalnice, za seboj pušča mokre stopinje. Toaletna mizica je obložena z naducate stekleničk in posodic, parfumov ter krem in ličil. Edini Atefov prispevek je steklenica kolonske vodice. Alija iz porcelanaste škatle vzame nekaj lasnic, si jih da med zobe in se obrne proti zrcalu. Lase se ji v vlažnih kodrih zgrinjajo čez prsi. Prične z zapletenim, poznanim opravilom spenjanja. Ko zaključi, Alija dvigne brado in se zasuka. Ujame svoj posmehljiv pogled. Odmuta brisačo in se prisili pogledati svoje nago telo. Gola ramena, prsi s potemnelimi bradavicami in še nižje do neizbežno rastočega trebuha. Zopet jo preplavi že znana, kiselkasta tesnoba. Alija zapre oči in globoko vdihne. Preštej do 10, si ukaže. Zadrži sapo, preden jo spusti s komaj slišnim. Atefu je poskušala povedati že vsaj 100-krat. Nosečnosti mu nikoli ni nameravala prikrivati. Ko je oktobra začutila prvo ščemenje slabosti, je mislila, da se njeno telo še vedno pobira od puščavske vročine. Kuvajt je bil žgoč, še pozno v jesen, in vročina je zameglila njene možgane. Imela je občutek, kot da v telesu nima več kosti. Vsakič izgubi pogum. Misel na ta pogovor jo spravlja v zadrego. Če bi mu povedala, bi morala namigniti na tisto noč v avgustu, ko ga je našla v kadi. Edinkrat, odkar se je vrnil, ni bilo toliko ljubljenje kot nekaj obupanega. Mrzlično parjenje, upogibanje ter grabljenje in grizenje. Njene ustnice so bile zatečene še cel teden zatem. Na obeh stegnih sta se vrstila slastna niza modric. Še ona je razumela bolestnost takšne blazne noči, naravo Atefovega žalovanja. V tistih prvih tednih ni nihče mogel omeniti Mustafovega imena, ne da bi Atef zajokal. Sedaj, mesece kasneje, Njeno telo ji dela uslugo s tem, da ostaja vitko, zgolj rahlo nabreklo pod pupkom. Sedaj, ko on ne sedi več mlahavo pred televizijo, se ne premika več skozi sobe njune nove hiše kot mesečnik. Še sedaj Alija ostaja preveč prestrašena, da bi rekla karkoli, kar bi ga lahko vznemirilo. Kar ve o svojem možu, kar misli, da je vedela o tem človeku, se je, odkar se je vrnil iz vojne, raztrosilo kot regratova semena pod otroško sapo. Alija je odšla na izlet v Kuvajt na prošnjo svoje mame. Ta je Aliji povedala, da se Widad zadnje čase ne počuti dobro z njenimi neštetimi obolenji in nedavno razumetim artritisom.
2: Ves čas sprašuje po tebi,
1: je rekla Salma po telefonu.
2: Sprašuje, zakaj nikoli ne obiščeš.
1: Nisem vedela, da so ceste do Kuvajta enosmerne.
2: No, ne bodi trdosrčna, Alija. Težko je.
1: Na koncu je Alija pristala, čeprav ne rada. Nablus je še vedno brstel v zadnjih dneh maja. Ko je Mustafa vozil do letališča v Jordaniji z Atefom na sprednjem sedežu in nejevoljno Alijo na zadnjem, jih je spremljal jutranji hlad.
0: Upam, da nisi spakirala katerega od tistih kril. Widad pravi, da ne kaže niti za pesti.
1: Je navrgel Mustafa. Kako zelo spodobno od nje, je revsknila Alija. Imela je zgodnji let in vsi so se zbudili pred zoro. Občutek je imela, da so njene oči suhe, polne peska.
3: Alija,
1: je tiho rekel Atef. Njuna hiša je že cel teden tlela od prepirov okrog potovanja. Sestro sta si bili bolj kot neznanki. Widad je bila Aliji nekdo, ki ga je v zadnjem desetletju videla 4-krat ali 5-krat. Ženska, ki se je oblačila v brezoblične halje in mrmrala verze iz Korana, kadarkoli jo je kaj vznemirilo. Alijo je razžiralo, da bo morala cel mesec preživeti z njo v Kuvajtu, mestu, ki si ga je predstavljala kot pusto in peščeno. Na letališču se je kujala. Ko jo je Atef poljubil, mu je zakazan v usta porinila jezik. Zdrznil se je in pogledal na okoli, osramočen zaradi tega javnega razkazovanja.
3: Habibti,
1: je rekel in se dotaknil njenega ramena. Letališče je bilo polno postopajočih ljudi in zvokov njihovih sloves. Alija je otresla Atefovo dlan svojega ramena. Počutila se je izgnano, kot otrok, ki je bil poslan stran. Ljubosumna je bila nanju, ki bosta njen najljubši mesec v Nablusu preživljala brez nje. Zamudila bo 2 poroki in rojstvo otroka bližnje prijateljice.
3: Ljubica, se je samo nekaj tednov. Ljubim te.
1: Jaz tudi tebe. Mustafa je zažvižgal.
0: Sprosti se malo.
1: Ti pa utihni, je zasikala proti njemu. Dvignila je kovček in se napotila proti svojim vratom.
0: Ja, Alija. Je to zadnja stvar, ki jo boš rekla svojemu dobremu čednemu bratu, ki te je pripeljal vse do letališča? S tem me zapuščaš?
1: Je Mustafa v smehu zaklical za njo, ko je Alija korakala stran in se pretvarjala, da ga ne sliši. Izlet je bil katastrofa od samega začetka. Alija je to besedo vedno znova ponavljala v pogovorih z mamo, Atefom, svojimi prijatelji. Kasneje jo je bilo sram, da je govorila tako nespametno. Pomlad je bila neusmiljena, je rekla Widad na kuvajtskem letališču. Ampak Alija ni bila pripravljena na zadušljivost, ki jo je zadela, ko sta stopili ven. Počutila se je, kot bi padla v zasedo. Najprej je začutila šok, potem vročino, bilo je zaslepljujoče. Ni vedela, da lahko sonce tako nasilno pripeka, da je lahko zrak tako žgoč, da se že vdihovanje zdi kot olimpijska disciplina. Vročina je bila tako skrajna, da se v roku pičlih sekund ni mogla spomniti časa brez nje. Nikjer ni mogla najti olajšanja. Tekom tistega dolgega junija je pogosto sanjala o zaledenelih jezerih, o tem, kako bi zakorakala v ogromen hladilnik v barvi španskega bezga. Zaposlila se je s tem, da je poskušala razvedriti svojo sestro, se ustaliti v Vidadini in Gazijevi, veliki, a otožni vili, ki je bila v soseski izseljenskih arabskih družin, večinoma profesorjev, inženirjev in zdravnikov. Tudi Gazi je bil inženir z dolgimi delavniki v podjetju v središču mesta. Alija ga je predtem srečala dvakrat. Enkrat na sestrini poroki, ko je bila zelo mlada, in ponovno pred 5 leti, ko sta Gazi in Widad obiskala Nablus. Bil ji je še kar všeč. Bil je skrben in pazljiv okoli njene sestre. Včasih je preveč govoril in vedno je oddajal blag smrad po zelju ali po stani vodi. A zdel se ji je predvsem zanesljiv, dobronameren. Dni je ponavadi preživljala z Widad, ob kateri je bila pogosto indijska služkinja Pambi. Alija je prevzela vlogo živahne mlajše sestre in spodbujala Widad, naj si postreže s krožniki hrane ali gre ven, a to ni bilo v njeni naravi. Po enem tednu so jo od smehljanja bolela lica. "Pojdiva na tržnico," je rekla veselo in "pojdiva na obisk k tvojim prijateljicam." Ti izleti so se vlekli v neskončnost. Widad je imela šoferja, živahnega starejšega indica po imenu Ajit, ki jo je vdano vozil do trgovin z oblačili in drugih vil. Obiskovali sta Widadine prijateljice in v sprejemnicah pili čaj brez okusa. Ženske so bile desetletje starejše od Alije. Navajena je bila družen v Nablusu, kjer so se ženske smejale in kadile ter si pripovedovale umazane šale, druga drugo šokirale s svojimi skrivnostmi. Ti obiski pa so bili zadrgnjeni. Ženske so govorile o cenah srebrnine in zadnjem vročinskem valu. Alija je vmes odhajala v kopalnico, kjer je pred ogledalom zavijala z očmi. Ob popodnevih sta kupovali slaščice v slaščičarni blizu doma. Widad jih je oboževala in tako jih je jedla tudi Alija, čeprav je bil sirup v tej vročini pretežek in ji je bilo od sladkorja slabo. Ko sta končno prispeli domov, je bila Widad boljše volje in je malo več govorila ter se smejala. Alija pa se je počutila izžeto. Tako zdolgočaseno, da je od olajšanja skoraj da poljubila Gazija, ko je v ključavnici zaslišala njegov ključ. "Vzemi jo," je želela zavpiti. Ni šlo za to, da bi bila Widad neprijetna ali zlobna, ampak bila je tako brez življenja, tako zaspana in melanholična in vdana v svoje življenje, ki je zadalo naloge zlaganja rjuh, nadziranja bambijinega brisanja prahu, večurnih priprav večerje in razburjanja glede začimb. "Bi uporabili kardamom?" je spraševala Alijo v pregreti kuhinji. "Ali klinčke?" In pri jedilni mizi: "Uporabila sem jogurt namesto mleka, je preveč gostu." Nekega popoldneva je Alija ogorčeno opazovala, kako je Widad skoraj 2 urejala shrambo. Ni mogla razumeti tega apetita za gospodinska opravila. Njena sestra je bila kot zrcalo neke usporedne usode, ko je zvijala moževe nogavice, karala Bambi, ker je presolila meso, in tavala po sobah svoje mavzolejske vile. Ob večerih je Alija včasih po telefonu govorila z Atefom. grozno je, je šepetala kot kakšna talka. Vse smrdi po kuhanem mesu in vročina, Atef, tako je kot v peči.
4: Samo še malo,
1: je rekel.
4: Pogrešam te. Tako kmalu se vidimo.
1: Ni bila več jezna na Mustafo, na njiju in njuno zavezništvo. Pogrešala je svojo spalnico, položne vzpetine nablusa, zvok moških, ki se smejita njenim zažganim jedem. Koma je čakala, da se vrne domov. Alijin povratek v Nablus je bil načrtovan za prvi torek v juniju. V tednu pred tem je bila tako navdušena, da je voljno prenašala v Idadino žlobudranje o kumini in škrobljenju bombaža, celo pomagala ji je pri kuhanju maklube in v cvrčeče ponve spuščala rezine jajčevca. Kovček je spakirala 4 dni pred odhodom. Darile za prijatelje, brata in Atefa je zložila med sloje oblačil. Boš prišla nazaj, mogoče po postu, za Aid? Je Widad med večerjo vprašala 2 noči pred Alijinim letom. Pripravila je šištavk in piščanec je bil slasten. Zakaj pa ne, mogoče še za kak mesec, je privolila Alija in presenečeno ugotovila, da misli resno. Zdaj, ko je bila tik pred odhodom, se ji je vse kazalo v prijaznejši luči. Njena sestra, Gazi, njuna votlina sta vila. Pojedla je 2 porciji večerje in srečno zaspala.

0: Naslednje jutro se je Alija odločila obiskati svojo najljubšo šiviljo. V omarino trgovino je šla med svojim obiskom že večkrat, ko jo je Adžit odpeljal na predel salamije, ki je bil poln krojačev, čevljarjev, prodajalcev tekstila iz Bangladeša, Pariza, celo daljnega vzhoda. Omar je imela trgovino na Vogalu. Njena neupadljiva izložba je prekrivala notranjo dekoracijo. Njenega moža, vojaka, je pred leti razneslo v Alžiriji in delčki Afrike so krasili trgovino. S satenastimi trakovi zvezeni šopki rožmarina in žajblja. Lobanje drobnih, nesrečnih biti. Na zid pribita maroška preproga. Vse naokrog so bili posejani živobarvni otomani. Garderobni del so zastirali rjaveči palmovi listi. Alžirska glasba se je razlegala iz kasetarja ob blagajni. Omar je nastojala vsak teden razobesila nove obleke in ostale potisnila v ozadje. Nepričakovan taft je kukal izpod smaragdne svile. Vsa oblačila so dišala po beduinskih kadilih. Za Alijo je bil to najbolj čudovit, eksotičen kraj, kjer je kdaj bila. V monokromatskosti Kuvajta je bila ta trgovina ščep živahnosti. Omar je bila zgrbančena. Lase ji je zakrivala naglavna ruta, čeprav je v trgovini sprejemala samo ženske. Njena arabščina je bila groba. Raskavost je brusila besede.
1: Previsoka si za to!
0: Je zalajala, kadarkoli so se Alijini prsti ustavili na posebej drobni oblekici.
1: Dolge kosti imaš, nojeve kosti. Nositi moraš nekaj, kar jim bo pristajalo.
0: Omar je na Alijino razočaranje za njo vedno izbrala nenačičkane obleke z enostavnimi ovratniki, medtem ko se je Alijin pogled zataknil na bleščečih kosih, oblekah z zelenimi in rožnatimi resicami. Tistega jutra se je Alija zapičila v obleko v barvi škrlata iz slastno svetlečega blaga. Omar je tlesknila z jezikom in potisnila Alijo s poti ter izbrala dolgo sivo obleko. Svila je bila neokrašena, edini okras je bila pentlja na sredini ovratnika. Alija je uporniško v garderobo vzela tudi škrlatno obleko. Nabirala se ji je na bokih, barva se ni skladala z njeno kožo. V sivi je izgledala kot starleta.
1: Lepo ključnico imaš,
0: je rekla Omar, ko se je Alija prikazala iz garderobe. Vsakič ista opaska. Starejša ženska je prižgala majhno televizijo za blagajno. Vsakih nekaj trenutkov se je zaslon sploščil v statiko, na kar se je Omar odzvala s preklinjanjem in tolčenjem televizije, dokler se niso tresle antene. Alija se je občudovala pred ogledalom. Bilo je prastaro. Porumenelo steklo je dajalo njeni koži nezemeljski videz. Obleka se je pri gležnjih razširila. Alija je s pogledom ošinila Omar in se nato zavrtela. Počutila se je drzno, kot tujka v filmu. Nasmehnila se je svojemu odsevu. V tem je Omar spustila nizek, sikajoč glas.
1: Ti presci, ti pesjani, uspelo jim je.
0: V svoji vznemirjenosti je Omar, ko je skočila na noge, prevrnila stol. Zamahala je z rokami.

0: Kaj? Kaj? Alija je prihitela zraven in pri tem pazila, da ob pultu ne bi strgala obleke. Svetlobne eksplozije so zapolnile zaslon, tresoča kamera je sledila loku padajočega letala. Letalo je iz trebuha nekaj spustilo, nekaj, kar se je vžgalo v zraku. Kaj? Alija je nemo strmela v podobe. Um Omar je praktično planila. Kapljice sline so letele, ko je govorila.
1: Izraelci! Uspelo jim je! Kot strahopetci so se po prstih potikali okrog obzori. Pritihotapili so se do naših fantov. Vsi naju so.
0: Ne v Palestini. Olajšanje je zatreslo Alijin glas.
1: Ne še? Ampak smo pripravljeni. Na to lahko računaš. Palestina, Jordanija, Irak. Čakali smo na to. Ne vedo, kaj so storili, prekleti pankrti. Prekleti pankrti ne vedo, kaj so začeli.
0: Um Omarine oči so se bleščale. Prijazno se je obrnila k Aliji.
1: Pojdi, dragica. Naj ti tole zavije. Siva ti paše.
0: Alija je nameravala ugovarjati. Svila se je naenkrat zoprno oprijemala kože. Namesto tega je odšla do garderobe in otopelo slekla obleko. Njen trebuh je bil spolzek od potu. Zahrepenela je po svoji spalnici v Nablusu, po zavese dvigajoči sapici. Um Omar je vztrajala, da Ali obleko podari. Rekla je, da je to zgodnje darilo ob zmagi. Alija je omotično opazovala, ko je Um Omar svilo zavijala v rjav papir. Starejša ženska je okrog paketa zavezala trak in ga pri tem dramatično zavihtela. Ko je Alija stopila na pločnik, ni prepoznala temnega sedana in znane silhuete Adžita za volanom. Nekaj trenutkov je bila obnemela zaradi vročine, svetlobe, začudenja. Sonce je pripekalo nad njeno glavo. Bilo je še zgodaj.

0: Kaj se je pravzaprav zgodilo z Mustafo, odkrivamo postopoma, preko bolečega spominjanja ostalih družinskih članov. V romanu niso toliko pomembni sami dogodki, pač pa odnosi med liki in vpogled v psiho vsakega izmed njih.
1: Vodaj tu pa tam ste prisluhnili odlomku iz romana Hale Aljan Hiše iz soli. Oddajo je pripravila Nastja, odlomke sta iz angleščine prevedli Vanja in Lenča, lektorirala je Lara, tehniciral pa Oli. Brali smo Šva, Lawrence in Čeh.
2: Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
3: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
4: Moja bodočnost se imenuje Edi.
3: Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
4: Zborovska dekleta so osivela.
5: Čekaj.
4: Tu pa tam. To nedeljo ob

0: hoteti znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
2: Stoner materinski objem de la Capital. 11. augusta uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton.
3: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
4: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
3: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
4: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V Romuniji je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
5: Da hašte neh noh da seda, da Radio Student Ljubljana guhtatken. Amžibove, Dengek Zelal u Dmenek Delal hevideken.

0: Dobrodošli v oddaji Leteči pilot. Jaz sem Mike. Tehniki in tehnice nam kot vedno pomagajo narediti kar se da kakovostno oddajo, zato shoutouts njim. Ja, mora biti ste že slišali za indie rock skupino Kiss. Prvenec so izdali leta 2021 Big Break, pa imeli zdaj pred kratkim s četrtim albumom z naslovom Getting Killed, ki so ga izdali septembra lani. V poslednjih mesecih in tednih minulega leta je pa hype okrog te skupine in okrog tega albuma dosegel vrhunec. Bili so vse posod na TikToku, s tem albumom so dosegli viralni status na tej medzumeri, plazno priljubljeni in zato za stanje popularne kulture zelo merodajni platformi. Tudi frontman te skupine, skupine Geese, po imenu Cameron Winter, je kmalu po izidu albuma Getting Killed izdal solo prvenec s naslovom Heavy Metal, ki ga je TikTok prav tako toplo sprejel in ovenčil z hajpom. Dolgo je tega, da je nek rock band dosegel tak odziv, mislim, da ni pretiravanje, če rečem, da pri skupini Kiss gre za prvič, da se je to zgodilo, odkar obstaja razviti internet. In ja, ni trajalo dolgo, da je internet skupino Kiss proglasil za prvi rock band, ki definira generacijo Z. Nekateri so pa šli korak dlje pri svojem navdušenju nad to skupino iz Brooklyna, ter jih pogumno dodali na seznam res prelomnih, legendarnih, vizionarnih rock skupin, poleg Velvet Underground in Nirvane in Radioheada. Ja, tako so rekli. Ne vsi, ampak prenekateri poznavalec rock glasbe, ki daje vtis, da približno ve, o čem govori, je pri opisu skupine zatekel k takim močnim primerjavam. Jaz za svoj del sem seveda bil velik fan tega hajpa, glasbe skupine Geese ne toliko morda, ampak res kot trend na TikToku me je Geese hype to cela prepričal, potroval je pravcati plaz odličnega kontenta na For You page-u, pa ne nazadnje, tako kot marsikoga me je dobil ravno ta že omenjeni angle, da zelo, ampak res zelo dolgo nismo ničesar takega videli pri nekem rock bandu. Rap in pa zlasti pop že itak, ampak rock ne, ne, rock je že dobro desetletje v enem takem čudnem položaju. Hype, ki ga je zadnje čase sposoben ustvarjati, je ustrajno bil bolj low-key kot ne. Ampak Geese so v zadnjih mesecih leta 2025 suvereno tekmovali s Sabrina Carpenter in Addison Rae, da bi si zagotovili svoj kos TikTok hype pogače, za kar respekt. No, omenim še to, Geese so mi cool tudi zato, ker izgledajo kot polnopravni rock band. They're hot, like spoke frontman Cameron Winter, like he's really hot, like ima take floppy masne lase, kadi, ne, punce so seveda zaljubljene v njega, pravi rockstar shit, you love to see it. Decembra ali januarja sem tudi tu pri oddaji Leteči pilot zabeležil ta hype ter najavil, da ga oziroma skupino Geese bomo tukaj pokrili in evo to bomo naredili danes, no, ampak ne na način, ki sem ga takrat predvidel. Namreč, kolikor vsaj malo sledite glasbi ali pač popularni kulturi na internetu, ste v zadnjih tednih gotovo porajtali kako omembo skupine Geese in ali Camerona Winterja. Ja, ne, iz že povedanega seveda sledi, da je hype okrog te skupine tudi bila vaba za hejterje, ki so Geese očitali, naprimer, da so rich kids, kar je res, menda, Nekateri godanjavi old headi so jih ostro zavračali, da nimo legendarna glasbena kritika Greg Kot in Jim DeRogatis, ki že več kot 30 let imata radijsko oddajo / podcast Sound Opinions. Ta dosta bila skoraj da osebno užaljena ob primerjavah z Nirvano in Velvet Underground in na hajpan album skupine Giz, tako prez milosti strgala na koščke. Vse to je seveda dokaj tipično hejtersko obnašanje, s časom se marsikaj spreminja, hejteri pa ne. Hejteri in pa prijemi, ki jih uporabljajo pri svojih poskusih diskreditiranja neke skupine, nekega izvajalca, ostajajo bolj kot ne isti, kot so branilci skupine Giz na TikToku hitro pogruntali. Ta so The Strokes, še ena danes univerzalno priljubljena legendarna rock skupina, ki jo primerjajo s skupino Giz. Torej, da so The Strokes, Nepo Baby, Rich Kids so tudi govorili, ker so old head kritiki so tudi po njih vsaj na začetku plunili ob ogorčenju, da jih omenjajo v istem stavku kot Velvet Underground. No, ampak prejšnji mesec so hejteri Gisa v roke vendarle dobili novo orožje, pravcato jedrsko bombo, s katero, saj so tako mislili, bodo lahko končno in zavedno odpravili grožnjo pristnemu duhu rock'n'rolla znano pod imenom Giz. Glasbenica in blogerka Eliza McLam je namreč objavila Substack z naslovom Fake Fans, v katerem se na glas sprašuje, ali je to cool, kaj to pomeni, da neka taka domnevno alternativna skupina, kot je Giz, sodeluje z agencijo za digitalni marketing, ki za njih generira fake lajke in druge laskave reakcije. V tem postu je namreč širšemu internetu predstavila podatke, ki jasno kažejo, da je skupina Giz sploh med že opisanim vrvežem hajpa na TikToku ob koncu leta 2025 imela pomembno podporo agencije za digitalni marketing Chaotic Good. Ta agencija Chaotic Good je za skupino Giz ob izidu albuma Getting Killed namreč generirala lajke in klike preko svojih tisočih burner TikTok računov je objavila naklonjene komente in videa ob ključnih trenutkih promocijskega cikla novega albuma, da bi na ta način zmanipulirala algoritem in s tem seveda tudi splošno javno mnenje o tej skupini. Ta agencija, Chaotic Good, to sicer dela za celo vrsto uglednih naročnikov iz širokega spektruma popularne glasbe, Two Hollis, Frost Children, Dijon, The Help. Ampak kot smo že videli, hype okrog skupine Giz je le bil malce drugačen in to vrstni posegi v njihovem primeru naj bi po mnenju avtorice bili posebej vprašljivi. Kul članek, drugače, ker avtorica do tega pojava pristopa z odprto glavo, je kritična, ampak tudi fair, v prvi vrsti poskuša razumeti širše posledice in implikacije tega načina delovanja. Ne nazadnje je tudi glasbenica in šteka, kakšen je trg danes in zato, a brez zadržkov tudi piše, da če bi imela priložnost, bi z veseljem sodelovala z agencijo Chaotic Good. Cool, pošteno, pa tudi malo boring in banalno, pravzaprav. No, ta članek je potem zavohal nek drug bloger po imenu Tony Price, ki ne skriva, da je hater in ki se zdi, je samo čakal kaj takega, saj mu je ta Giz hype očitno zelo na robe hodu in je potem skočil na priložnost, da to skupino demolira in v ta namen je objavil dolg, artsy fartsy Substack z naslovom You don't actually like the band Giz, napisano z all caps. No, v tem blog postu Price izhaja iz ugotovitev McLambove o sodelovanju skupine Giz agencijo za digitalni marketing Chaotic Good. Ampak iz teh potem razvije eno tako žočno kolobocijo, v okviru katere skače iz prvitih opisov svojega osebnega sovraštva do skupine GIS v toge ekskurze o teorijah Marshalla McLuhana in pa o delovanju ameriške obveščevalne službe in zgodovini propagande, zelo punk rock vse skupaj, to rečem pejorativno, z obilico sarkazma. Geese don't sound like the Beatles, they don't sound like the Strokes, they definitely don't sound like the Fall, lol, please, fuck off, or any of the other artists listed as comparisons on their Wikipedia page. If anything, they sound like every single one of these bands' discographies being streamed in HD at the same time through AirPods. And that, my friend, sounds like a fucking racket. Fucking racket spet napisano z velikimi črkami. Racket pomeni scam na tag, by the way. Zadeva je cringe, čeprav avtorju vendale dajem props, ker je poskušal zadeti pesni ton in dikcijo rock kritiko 70-ih, tako fu spominjena Lesterja Bangsa in Dave'a Marsha, sicer v nekem čisto X kontekstu, ki je spada to vrsti pristop, predvsej smešen in random, ampak zadeva vsaj. V tem oziru je dober, celo priporočam tako stilistično, saj rabimo več tega tona, rabimo več džizeto, da se po domače izrazim, tako da ta Substack v tem je dejansko cool. In ni boring, ne, bom tako rekel, saj tako zelo dobro funkcionira kot tako imenovani clickbait, kar je bilo kmalo razvidno iz tega, da je vsak, ampak res vsak portal, blog, kanal, ki se kvarja bodi si z glasbo, bodi si z marketingom, bodi si s tehnologijo, bodi si s kapitalizmom. Ja, Jacobin se je tudi oglasil, čutil primoran pristaviti svoja dva cekina k tej debati. In vsi ste na internetu gotovo videli nekaj v zvezi s tem, ker je res vse posod. In ni še konec, vsak dan dobimo nove take mnenjske spise o skupini GIS in njihovem sodelovanju za agencijo za digitalni marketing Chaotic Good. Zdaj pa ali so te stvari dobile vašo pozornost do te mere, da ste potem kliknili in se pozanimali, zakaj vsi zdaj govorijo o GIS? To je drugo vprašanje, ampak zdaj vsaj veste približno, zakaj gre. Nekatere te entitete so bile bolj kot ne za in so delili avtorjevo ogorčenje in dikcijo, ter v vsem tem tudi videli pravcati PSYOP. Denimo revije o tehnologiji Wired, katere članek se naslovom The Fanfare Around the Band Geese Was Actually a PSYOP je do danes postal, mislim, da najbolj deljen in pa referenciran spis o tem škandalu. Po drugi strani, marsikdo je zauzel kontra stališče tu, ki, če niste tega že sami pognutali, je približno takšno. Ja, in takšen je internet danes, vsi to vedo, komu na tej točki ni jasno, da brez takih tržnih strategij pač ne gre. To sploh ni omembe vredno, vse skupaj je en tak nothing burger. Takšne so, na primer, bile misli internetovega najljubšega glasbenega kritika Anthonya Fantano.
1: Geese is not a PSYOP. You just don't know how the music industry and, unfortunately, this app works, even though you're on it every friggin' day. First off, posting numerous clips of your music and your band playing live to the internet through either personal accounts or sock accounts is not what a PSYOP is. This was not a CIA masterminded operation. Through a PR agency, the band spammed their music on the internet and they increased the likelihood that people were to stumble upon it. And guess what? Some people who heard it enjoyed it. But why would Geese do that? Isn't that hacking the algorithm? Isn't that cheating? Brother, the algorithm is a manifestation of capitalism. It's here just to serve you content, to lock you into this app and sell you stuff. And I don't know if you noticed, but getting any traction on the internet whatsoever in the 2020s requires frequent posting all the time from multiple accounts. We hear artists talking about this all the time, the ways in which they have to maximize their internet output in order to get even a lick of exposure. It's an open secret. The algorithm was designed to work this way. I'm not going to punish Geese for figuring a workaround. especially when TikTok itself incentivizes this behavior. If I wanted to right now, I or you could create a campaign on this platform to pay people, incentivize them to lip sync or dance to a song that you're trying to promote. And whoever gets the most views or is in the top percentage of people who reacted and incorporated the song in their video, you pay them $400 or $250 or $600 or $500, whatever amount of money you want. So again, this is like literally a part of the TikTok business model. This is how this app works. The only way you get promotion on this app is if you are either paying for it or if you are spamming. And Geese did the latter, as are a bunch of other artists. Who cares?
0: Seveda ima Fenteno prav. Uf, ne, ta stavek ste zdaj prvič in verjetno zadnjič slišali iz mojih ust. Osebno nimam kaj za dodat. Vsaj, kar se konkretne prakse umetno generiranih lajkov kot promocijskega orodja na TikToku tiče, o specifikah tega imate, kot rečeno, zdaj že neskončno zalogo razno raznega čitiva, bi pa morda kot zanimivost izpostavil, ne, da je ta agencija potem izjavila, da pri svojih kampanjah za generiranje viralnosti ne uporablja botov ali AI, kar je menda res menda, v pisarni ima človek po 100 iPhone-ov na mizi vsak s drugim TikTok računom in pač ročno unese te emojije ali whatever, kar je dejansko malo lajševalna okoliščina, a ne, vsaj ni AI. Ajde. Če redno poslušate oddajo Leteči pilot, veste, da sem velik fan in pogost uporabnik in pa tudi klasen zagovornik platforme TikTok. Kot tak, lahko rečem samo, da nisem na vrhuncu hajpa okrog skupine Geese na TikToku, ki sem se kar tudi udeležil, bo kot ne pasivno z reposti in lajki, posveča niti mikro enote možganske kapacitete tuhtanju, ali je vse to pristno, authentic ali ne. That would be silly. Saj govorimo o TikToku, o mediju, ki je do cela v rokah kapitala in brendov in PR agencij, kar že ve poprečna najstnica. Tako me tudi ni, na primer, pretirano zaposlila misel, ki me prišinila takoj, ko sem opazil ta trend, da sta najbolj trending komada skupine Geese na TikToku, to sta Opice the Cocaine and pa Love Takes Miles, slednji sicer iz albuma frontmana te skupine Camerona Winterja, ki je ta album izdal približno sočasno z albumom Getting Killed skupine Geese, in ki prav tako sodeluje z agencijo Chaotic Good in ki je jahal isti val hajpa, torej da sta ta dva komada po otožni osebno izpovedni baladni formi sumljivo podobna komadom, ki so že dosegli viralnost na TikToku, da nimo Margaret od Lana Del Rey, ali pa Mine All Mine od Mitski, ali pa Down Low od Radioheada. Gre za naključje? Verjetno ne. Ampak koga briga, mene že ne. Vem samo, da je Love Takes Miles bila podlaga za moj najljubši posamezni TikTok iz leta 2025. Nekdo je ujel trenutek, ko je terminal za kartice na bencinski črpalki izplunil tak metr pa pol dolg račun, ki je potem visel iz te črpalke in propotal v vetru in je ta oseba potem naredila filmček, ki je potem objavila z omenjeno skladbo Love Takes Miles v podlagi. Res prekrasno, ganljivo ujemanje vidnega in slušnega, po čemer gre za tukaj tipično TikTok vsebino in podobne vrhunske primere takega melanholičnega vsakdanjega realizma smo tu že izpostavili pri lestvicah naj TikTok vsebin. Zato nisem niti za hip pomislil, ali je to objavila neka digitalna agencija. Saj ni, zelo ne verjamem. No, ampak zdaj, I guess, v luči razprav o takih in drugačnih šedih promocijskih praksah, sem vendarle primoran odgovoriti na to vprašanje, kaj če je omenjeni TikTok objavila agencija Chaotic Good? Nope, don't care. Hud komad zlasti pa hud content. Oziroma, da omenim eden mojih najljubših odzivov oziroma tekov na ta škandal v narekovajih. Uporabnice in uporabniki TikToka so objavili TikToke z glasbo skupine Geez in pa s tekstovnim napisom, ki gre približno takole. Hvala agenciji Chaotic Good, ker sem tako odkril res hudo glasbo. Saj.

Je pa nekaj drugega tu, v tem Geesegate-u. En vidik vsega tega je le dobu mojo pozornost in tako sprožila celo niz pilotovskih misli. Že nekaj časa namreč imam neko tezo, neko teorijo sem jo tu tudi že delil z vami, mislim da celo večkrat. Gre za tezo, ki je v srču miselnih linij, ki jim tu že nekaj časa posvečamo veliko pozornosti in času. In sicer, milenici in milenike na internetu imajo zelo radi to besedo psyop, ki, kot smo videli se te dni, pogosto pojavlja v zvezi s skupino GIS in ki napeluje na koordinirane propagandne operacije pod vodstvom ameriške obveščevalne agencije CIA. Sploh, ko gre za aplikacijo te besede pri zgodovinski popularni kulturi, tako figurativno kot pa tudi dobesedno. Najbolj znan primer tega je uspeh skupine Nirvane v zgodnih 90-ih. Je že ful razširjena teza o tem, da skupina Nirvana oziroma Kurt Cobain oziroma neverjeten komercialni uspeh Nirvane in Kurta Cobaina naj bi bili psyop, ki ga je zakuhala ameriška obveščevalna služba. To teorijo zarote še razvijejo, očitno saj sem kak teden nazaj, celo na letu, na nek spis, ki povezuje ženo od Kurta Cobaina, Courtney Love oziroma njeno družino, z nekaterimi akteri, ki naj bi razvili in vodili cilj razupiti program za manipuliranje možganskih valov, tako imenovani MK Ultra. No comment, pač to je a thing, nemajhen delež ljudi starih med 30 in pa 40 let in pa aktivnih na Twitterju zagovarja tezo, da je Nirvana bila plod neke propagandne kampanje ameriških obveščevalnih služb. O tem smo tu že govorili, konkretno o tem, da to prepričanje obstaja, seveda nismo šli v detajle, tako kot zdaj ne bomo šli v detajle, ker to se puče. Nirvana seveda ni edini primer tega o nenadnem dvigu popularnosti rap glasbe v drugi polovici 90-ih. Obstaja podobna teorija, pa bog ve, kaj bo zdaj prišlo z objavo Epsteinovih e-mailov, pač nagnjenost k teorijam zarote pri določeni generaciji na internetu tudi pusti vidne sledi pri tem, kako ta generacija dojema zgodovinsko popularno kulturo. In meni so te stvari ful zanimive preprosto zato, ker pri njih dejansko vidimo, kako je neka generacija, ki je, tako gre ta štorija, odraščala na internetu,

resnici. Dejansko v praksi nima živega funkcionalnega spomina na oziroma izkušenj z delovanjem močnih centraliziranih medijev, kakršni so prevladovali v obdobju pred internetom. Saj, marketinške in promocijske kampanje v času centraliziranih medijev so dejansko bile strašne. Udarile so s danes nepredstavljivo hitrostjo in prodornostjo in so tako dvignile profil marsikaterega izvajalca iz obskurnosti v mainstream, praktično čez noč v prenekaterem primeru. Tako je tudi bilo v primeru Nirvane, ki pa je prej bila pravilo kot pa izjema, kar se tega tiče. Kaj takega, tako gre moje teorije, kot je bil komercialni uspeh skupine Nirvana, ali Guns N' Roses, ali R.E.M., ali No Doubt, ali Pearl Jam, seveda ni več mogoče pod materialnimi pogoji, ki so se razvili v obdobju interneta, zato, a ne, zato se kaj takega danes nekaterim zdi kratko malo neverjetno in morajo zato zateči k zarotam o upletenosti polnopravnih državnih, oziroma kar vojaških propagandnih aparatov. Res, fascinantno. No, in ta gonja proti skupini GIS, ta ogorčenost nekaterih nad uporabo določenih promocijskih prejemov, ki so pospremljali viralni uspon te skupine lani, a poleg tega, da ponuja dragocen namig, da zadnje čase s TikTokom, morda res gremo nazaj v smer neke vrste centralizacije oziroma konsolidacije, je pač smoking gun potrditev, da ta moja teorijica še kako drži. Zelo očitno je, da folk določene starosti dejansko nima nobenih aplikativnih izkušenj z agresivnimi marketinškimi praksami, ki so nekoč bile v igri pri promociji glasbe. Zato so mi ti spisi o skupini GIS in pa agenciji Chaotic Good tako zanimivi, ker pri njih naletimo na res prikupno srčkano naivne trditve, kot je ta. Alternative music used to mean just that, an alternative to the mainstream, something that couldn't simply be adopted by everyone else through pure exposure. Mislim, tell me you weren't around in the early 90s without telling me you weren't around in the early 90s, se glasi moja replika tu. No, ali pa ta. Certainly, when a band blows up so quickly, it can seem inorganic and a bit weird. When a band moves from the edges of the conversation to smack in the center, it can raise suspicions that its darling status was attributable to some sort of backroom machinations rather than a rare combination of talent, hard work, and a bit of good luck. Javalda. Dejstvo pač je, da je že sam obstoj MTV-a nekoč in pa vsakodnevno obratovanje MTV-a nekoč bil bistveno neprimerljivo bolj shady kot to, da neka agencija ima vojsko fake računov, ki stisnejo lajke pod objavami o te ali oni skupini. Mislim, sorry, to res ni nič. Napravim tega, kar je MTV nekoč bil in MTV je nekoč dobesedno bila reklama za prodajati skoščenke in kasete. Pušal je določene maloštevilne artiste s tem, da je predvajal njihove spote po 10-krat na dan v okviru koordinirane marketinške kampanje, ki jo je v končni instanci vodila založba. Ne samo, da je bilo tako izpostaviti, velja tudi to, da je tadanja publika, da smo poslušalke in poslušalci, vsi vedeli, da je tako. To je poglavitna razlika, a ne? Da bi se nekdo, razen morda kakega res naivnega tinejdžerja, pretirano bunil na glas zaradi tega, da MTV puša določene izvajalce in da so te koordinirane operacije ključ do mainstream uspeha teh izvajalcev. To bi res izpadlo smešno, ker smo vsi, ki smo se količkaj pozanimali za glasbo, vedeli, da je tako. Neka skupina je izdala nov album, boom, no spot se non-stop vrti na MTV-u. Potem je človek šel v najbližno prodajalno skoščenk ali kaset,
pa direkt, takoj pri vhodu na leto, na celo steno okrašeno z velikimi plakatami, ki promovirajo ta isti album. Ja, ampak imajo fake račune in gredo po TikToke od Gisa in stisnejo lajke. Gre za vprašanje autentičnosti. V svetu MTV-a, v nekdanjih okoliščinah, bi vprašanje, ali je nekaj autentično, izpadlo kratko malo absurdno. Zdaj pa, seveda, bili so tudi specifični diskurzi, ki so redno proizvajali glasne kritike MTV-a in tega specifičnega načina delovanja. Punk zini, da nimo. Pa take kritike so se oblikovale v okviru specifičnih svetovnih nazorov oziroma subkultur in niso, ne bi mogle doseči razsežnosti splošne moralne panike, kot jo imamo danes pri skupini GIS in agenciji Chaotic Good. Ker saj bilo je samoumevno, da je glasbena industrija full shady in da tisti, ki v njej uspejo, ne uspejo samo zaradi talenta ali sreče. S čemer pa nikar nočem reči, da ni prišlo do celega kupa kolektivnih reakcij na to nekdanje stanje v obliki raznoraznih sistemskih prilagoditev. Te so pa bile bolj subtilne, obenem pa tudi globlje in so pa pogosto imele obliko specifičnih ponotranjenih paraposlušalskih praks. Saj, za glasbo nekoč sploh, pa za rock glasbo nekoč, za njegove predane poslušalce in scene, sta nekoč bila značilna snobizem in gatekeeping. No, in pa seveda tudi paranoični strah pred komercialno uspešnimi stvarmi, ki pa je med drugim do relativno pred kratkim seveda bilo ključno vodilo glasbenega programa Radija Študent. Mlajši danes gledajo nazaj na te stvari in se ponekod čudijo, kako so ljudje nekoč pretirano resno jemali glasbo. In res je, a ne? A če tako pomislimo, takšne prakse, takšno vedenje morda res izpade mal sociopatsko. Kolikor ga ne postavimo v okvir nekdanjih okoliščin oziroma v okviru MTV-a oziroma v okviru strašansko močnih mehanizmov za množično promocijo glasbe, izogibanje katerih je bil zelo zahteven podvig, ki je zadaleč presegal akt poslušanja neke glasbe ter od človeka zahtevo in mu tudi narekoval cel specifični lifestyle. Tako bi bil zločin, če zdaj v okviru teh misli in pa tudi v širšem okviru Geesegate-a ne bi predvajali skladbe Range Life, seveda od Pavementa. Gre za famozni diss track, pri katerem frontman in tekstopisec skupine Steven Malkmus po imenu navaja skupine Who Sold Out za uspeh na MTV-u v okviru booma s tako imenovano alternative glasbo v zgodnih 90-ih. Pavement kot skupina je seveda cel profil nekak zgradila okrog nišne bolj low-key indie popularnosti in je tako posnela celo vrsto skladb o za pripadnike generacije X značilnem sentimentu, da je selling out nekaj najslabšega, kar lahko človek naredi. Zato smo nek drug komat od Paymenta na to temo tu že predvajali, ko smo leta nazaj govorili o Gen X in selling out, oziroma not selling out. No, legenda pravi, da je frontman v komadu imenovane skupine Smashing Pumpkins, Billy Corgan, bil tako jezen zaradi komada Range Life, ki ga bomo zdaj poslušali, da je na nekem koncertu fizično obračunal s Stephenom Malkmusom.

Je pa še ena taka prilagoditev, ki se je oblikovala kot odgovor na nekdanje stanje, ki je prav tako enih 15-20 let nazaj izginil iz repertoarja konceptov, ki so nas nekoč vodili pri navigiranju sveta popularne glasbe in pa izogibanju pasti in faux pasov, ki so nekoč bili sestavni del posameznikovega udejstvovanja z glasbo. To je beseda pozer. Je pa res neverjetno zdaj, ko pomislim, veste, kako razširjena je ta beseda bila nekoč. Jaz sem se naučil strahu spoštovanje do besede pozer že pri 8 letih. V večernih novicah sem namreč gledal neko reportažo o tem, kako se staršovske skupine po ZDA angažirajo za prepoved prodaje kaset skupine Metallica. Seveda, te kasete moram imeti, sem si rekel, in za rojstni dan me je oče peljal v štacuno Musicland, kjer mi je nabavil Kill 'Em All, Master of Puppets in pa Ride the Lightning. Veste, nikoli nisem o tem kaj prida razmišljal, ampak ja, v okviru skupine Geese in pa teh fake fan računov mi je zdaj na misel prišlo, da bi ta reportaža morda lahko bila eno tako sneaky marketinško orodje, lol. No, kakokoli, sosed, starejši otrok, ki je bil metalec in pa tak zajeban prestopnik, tak bad kid, moji starši so ga prav sovražili, but I loved him, obvi, I thought he was the coolest person in the world. Mislim, pri 10 je kadil, pa uničil je našo mikrovaloko za lastno zabavo, pa to je druga storija. No, torej, ko sem temu človeku vas navdušen kazal svoje nove kasete, ter z njim poskušal deliti svojo novo ljubezen do Metallike, me je grdo pogledal in rekel, da sem fucking poser. Koncept pozerja med drugim je tako fascinanten, ker če tako gledamo, ne, v resnici omogoča, da del bremena, ki ga prinaša agresivna komercializacija neke skupine, nekega izvajalca, dejansko premakne iz te skupine na poslušalce oziroma poslušalke. Starejši se boste tako spomnili, kako je to izgledalo, ne. Pomembno je bilo dokazovati, da si izvedel za to ali ono skupino, da si poslušal njihovo glasbo. Preden so imeli mainstream preboj, preden so jih začeli agresivno puščati na MTV-u in na komercialnem radiju, preden je njihova glasba preplavila ozke zidove nekih specifičnih scen oziroma subkultur ter tako postala mainstream. Da si bil pravi fan, ne pa pozer. Ne. Ker saj, da bo prekoclej prišlo do neke agresivne marketinške kampanje s konstantnim predvajanjem na MTV-u, ki bo zanesljivo širila to glasbo med normi, potem je človek, poslušalec, fan bil nemočan. Do tega potencialnega preobrata je imel pač fatalistični odnos, to možnost je pač sprejel kot nekaj neizogibnega na nek način in zato se zdi, smo razvili ta koncept pozerja, saj nam je v teh okoliščinah le omogočal nek občutek agentstva. Ne. Ampak jaz nisem pozer, jaz sem jih poslušal še pred so itd. Oziroma, kot je rekla skupina Cake, pri komadu Rock and Roll Lifestyle, ki kritično preizprašuje prenekatero prakso rock fanov v prvi polovici 90-ih. How much did you pay for that rock and roll t-shirt? The one that proves that you heard of them first. Oziroma, kot je proti koncu 2000-ih napisal autor bloga Stuff White People Like, ki velja za verjetno zadnji, tako sumarični upogled v manerizme in vedenje tipične za ancien režim poslušanja glasbe. Be warned,
talking about indie music with white people is perhaps the most dangerous subject you touch upon. If you mention a band you like and the other person has heard of them, you lose. They own you. It is essential that you like the most obscure music possible. Tako pri besedi pozer imamo eno tako ful zanimivo miselno vajo, ki nam pomaga kontekstualizirati skupino Kiss in pa vso to dramo okrog njihovega kontroverznega mainstream, recimo, preboja. Njihova situacija je namreč kot nalašč ravno za aplikacijo koncepta pozerstva. Zlahka si predstavljamo, ne, kako v nekem drugem veku, ko bi ta beseda oziroma koncept še bil v igri, bi, hipotetično, tvoril prav idealen logični okvir za kolektivne reakcije. Saj, kot smo že rekli, Geese ni nova skupina na TikToku na hajpan album, ki je v središču tega vrveža godananja o autentičnosti Getting Killed, je namreč njihov četrti album. Obstajajo že dlje časa in že dlje časa tudi imajo nek kred na o underground, recimo, konci glasbene blogosfere. Torej ja, v nekem drugem, seveda čisto hipotetičnem svetu si lahko dejansko mislimo, kako bi se dolgoletni poslušalci in poslušalke skupine, ki zdaj spravili ne na glasbeno industrijo kot tako, ampak na pozerje in pozerke, the girlies on TikTok, ki so Kiss odkrile šele zdaj v letu 2025, da bi se bojne linije tu tako razporedile. Čisto drug svet, res, ampak tako lahko vidimo, kako zelo se je ta formacija, ta diskurs spremenil. Tako se lahko zdaj vrnemo k Metallica. Saj ravno pri Metallica se zdi, da smo dobili ideotipični primer ravno kar opisane situacije oziroma tvorbe. Z Black albumom 91-92 je skupina Metallica namreč bila deležna posebej brutalne in agresivne promocijske kampanje, ki je med drugim vključila neprestano predvajanje njihovih spotov na MTV-u. Pa še enkrat, še zadnjič danes ponovim, tisto z Geesom in fake likei na TikToku je res otročarija napram promocije Black albuma. IYKYK. Res je bil too much. Enter Sandman mi je že takrat dobesedno šel na bruhanje, niti ne zaradi nekega selling out, ampak preprosto zato, ker MTV je dobesedno petkrat na uro predvajal ta spot. Mi zato še danes gre na bruhanje. Ampak ta kampanja, se boste spomnili, mora biti na podlagi vlastnih izkušenj z Metallica, je bila zelo uspešna. No, in kako se je potem govorilo o skupini Metallica? Pri njih se je formirala ta specifična tvorba, ki jo je takrat potem bilo slišati res vse posod. Jaz sem poslušal Metallica že pri Ride the Lightning in Master of Puppets, za njih sem vedel že ful prej. Nisem pozer, ki bi jih odkril šele zdaj z Black albumom in Unforgiven in Enter Sandman and Nothing Else Matters. Saj, če ste bili zraven takrat, potem pa veste, da je takih pozerjev bilo ful. Zanimivo je pa tudi to, kaj se zgodi potem čez čas, ko osebne zgodovine z Metallico niso več tako v ospredju, ker saj vedno več je ljudi, fanov te skupine, ki pač niso bili zraven v 80-ih. Ta prvotna forma izjavljanja o Metallici namreč doživi neke vrste transformacijo in tako dobi ahistorično oziroma sinhrono obliko, ki jo še slišimo danes, ko je govor o Metallici. Kaj misliš o Metallica? Kot upam, da veste, edini pravilen odgovor se glasi
prvi trije albumi so dobri, oziroma hudi. Prvi štirje albumi tudi pride upoštev, ampak je manj safe opcija, saj če ne znaš dobro utemeljiti točno, zakaj je JFA dober, si na zelo tankem ledu. Jaz sem, ponovim, za tiste, ki ste morda glih takrat skočili na WC, ali tiste, ki ste glih zdaj prižgali radio študent. Jaz sem poslušal Metallico že leta 87. Imel sem kasete Kill 'Em All, Ride the Lightning in Master of Puppets. 87. Torej, dolgo pred Black albumom, mislim, tudi dolgo pred Injustice for All, a ne? Hvala, lahko noč in čau.

Živijo, znova smo v Globalumni, ki pa jo bom avtor oddaje izpeljal na daljavo. Današnja Globalumna nosi naslov Pozitivni vudu, po vzoru na naslov albuma Pozitiv vodun za sedbe Penin International Musical, ki ritme vuduja kombinira s funkom, rockom in hip-hopom. Band, ki je med drugim na povabilo rojakinje Angelique Kidjo nastopil na razprodanem koncertu v prestižni njujorški dvorani Carnegie Hall, bomo predstavili z izborom komadov z obeh doslej objavljenih albumov. Poudarek bo na zadnjem leta 2024 objavljenem Pozitiv vodun, ki nam je kot rečeno poslužil tudi za naslov tokratne oddaje. Benin International Musical, ali skrajšeno BIM, je zasedba, ki si prizadeva uveljaviti za Benin tradicionalno kulturo vuduja, onkraj predsotkov. Do te kulture gojijo pozitiven odnos, obenem pa, ker menijo, da je vudu močno vplival na rock in rap, želijo ti dve zvrsti vrniti njunim koreninam. V ospredju zvočne slike petčlanske zasedbe štirih glasbenikov in glasbenice so številna in raznolika tolkala, kajti razen kitarista vsi drugi glasbeniki ob glavnem inštrumentu igrajo še na tolkala, kot so kpezin, sakla, ogbon ali gangan. Kitarist in basist pa poskrbita za naelektrene in masne rife oziroma nosilne melodije, bodi si v rokovskem, bodi si v afrofankovskem slogu, ki služijo kot odlična podlaga tako za navadno petje, kot za gibčna in hitro klepaška repanja. Z obeh albumov za sebe Benin International Musical si bomo privoščili vsega skupaj 7 komadov, ki jih krasi izjemna nabritost in uigrano za sebe ter vzdušje hipnotičnega rituala. V nadaljevanju album Balafon Evolution mednarodnega Ali Keita trija, v Berlinu delujoče zasedbe, ki pod vodstvom v slonokoščeni obali rojenega balafonista Alija Keite vešče povezuje tradicionalne motive z jazzom in improvizacijo. Trio sestavljajo Ali Keita na balafonih, kalimbi in vokalu, Marcel Van Cleef na bobnih in tolkalih ter Roberto Badoglio na električnem basu. Vodja trija z nizozemskim bobnarjem Marcelo Van Cleefom muzicira že od leta 2008 v projektu Ali Keita and Magic Telephone, ki si je leta 2009 delil nagrado na svetovnem glasbenem tekmovanju Kriol. Italijanski basist Roberto Badoglio pa se je pridružil leta 2014 in seboj prinesel želico za fuzijsko prepletanje tradicionalnih god in džeza. Ker bomo izbor sklad balafonskega mojstra zaključili s pesmijo Mandingo, v samem zaključku oddaje vrtimo skladbo afriško-ameriške zasedbe Mandingo Griot Society, v kateri je svoj čas igral naš večkratni in pogosti koncertni znanec Hamed Drej. Zasedbo, ki je delovala v Chicagu in je leta 1983 gostovala v Ljubljanskem domu svobode na Šentvidu, so sestavljali Fode Musa Suso na kori in glavnem vokalu, Hamid Drake, ki se je takrat še odzival na ime Hank Drake na tolkalih in tabli, Adam Rudolph prav tako na tolkalih ter Joseph Thomas na basu. Na prvencu iz leta 1978, ki so ga naslovili po imenu te zasedbe in z katerega bomo slišali eno skladbo, je gostoval legendarni trobentač Don Cherry. Želim vam prijetno poslušanje. Tokratno Globalumno sem Mario vodil na daljavo, za tehniko pa je poskrbel Andrej. Do prihodnjič, živijo.

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

En lep dober večer, drago poslušalstvo, lepo pozdravljene in pozdravljeni v klasični nedeljski idealni godbi na 89,3 MHz. Nocoj začenjamo v življenja polni globini vaškega glasbenega sveta Bolgarije, v prvenstveno glasovnem svetu prelestnih diafoničnih gibanj, edinstvenih odtenkov barve in teksture, skozi, bomo rekli, modalne postope in v pretkani ritmiki speljane v malo netranscendentalno glasbeno tvarino, po vsebini jasno posvečeno potankostim agrarno-vaškega kozmosa. Bulgarian State Radio and Television Female Vocal Choir Le Mystère du Voix Bulgar, izdano leta 75 za disk Cellier. Album je torej plod 15-letnega dela švicarskega etnomuzikologa in producenta Marcela Sejeja. Nekaj materijala je posnel sam, nekaj je bilo vzetega iz arhivov Radia Sofia. Potem v 80-ih letih, natančneje leta 86, je Ivo Watts Russell, ustanovitelj bristanske založbe 4AD, zadevo torej izdal v Veliki Britaniji, potem je pa leta 87 v legendarni izdaji išla pri Nonesuch v Združenih državah Amerike. Takrat se v bistvu lahko rečemo, ta čudovita muzika razlije v obče zahodnjaške kanale in v času navduši mnoge muzičiste in muzičistke od Bowieja do Zappe in ekipe iz Grateful Dead, ki so vsi javno izrazili navdušenje na to čudovito ploščo. Tradicionalne žetvene pesmi, ode in žalostinke ovite v aranžmajski idejni svet sodobnosti. To v kratkem v bistvu ponudi vsebina pričujoče plošče. Ključno se zdi predvsem to, da omenjeno ovijanje v sodobnost pravzaprav v nobenem primeru ne skvari oziroma oduzame od tistih ključnih formalnih komponent, ki ohranjajo in izpopolnjujejo to čudovito muziko do najmanjšega drobca bistva vpeto v sozvočno bivanje z vso krutostjo, plodnostjo, uničenjem in stvarjenjem naravnih ciklov. Ta glasba poseže po vseh čustvenih kontradikcijah v življenju in delu agrarne skupnosti in to v, moramo poudariti, pomembnem osišču ženske vloge in perspektive. Naravnost božansko, skratka. Uvodoma smo iz plošče Le Mystère du Voix Bulgar že slišali dva komada in sicer Pienste P in Kalimankau Denkau. V nadaljevanju pa po vrsti sledijo še Ergen Diado, Pritovtice Palinata in Mir Stankele in Ponegnala e Todora. Takoj zatem pa korak naprej k Meredith Monk Songs of Ascension, izdano leta 2011 za ECM. Ploščo sestavlja 21 razmeroma kratkih stavkov za vokalne in inštrumentalne ansamble oziroma kombinacije obeh v sestavih, ki segajo od klasičnih godalnih kvartetov do bistveno kompleksnejših, kot je recimo kombinacija 12 virtuoznih vokalnih solistov, godal, basovskega klarineta in tolkal. Gradivo se, vsaj v prvem posluhu in pogledu, nekoliko upira vsebinskih homogenosti. Plošča v oziru poteka pač ni strogo linearna. Vključuje tri stavke v clusters, štiri z naslovom variations, po enega torej za vsak letni čas, dva z naslovom strand ter mapping in pa mapping continued. Carl Gann v svojih pronicljivih opombah k programu plošče ugotavlja, da v bistvu vsebovana muzika ne zveni avantgardno, ampak starodavno, ne minimalistično, ampak kot nekakšna namišljena ljudska tradicija. In da sama Monk v bistvu zveni manj kot prefinjena njujorška skladateljica, kar v resnici je, ampak prej kot šamanka, nekakšna druidska svečenica. Te podobe vsekakor ujamejo nekaj izjemno sugestivnih prvinskih senzibilnosti, ki muziko Monk dela tako neprecenljivo in edinstveno.
Album je bil sicer posnet v studiu, ampak sama konceptualizacija Songs of Ascension pa je predvidevala izvedbo na stopnišču 8-nadstropnega krožnega stolpa v Sonomi v Kaliforniji, ki ga je zasnovala umetnica Anne Hamilton. Morda se je pri prenosu dela iz njegovega prvotnega edinstvenega zvočnega okolja izgubilo nekaj drobcev, bomo rekli osnovnega temperamenta, ampak glasba še vedno neizpodbitno stoji in govori sama zase. Iz Songs of Ascension nocoj torej slišimo Winter Variation, Summer Variation, Cluster 2, Strand, Inner Psalm, Autumn Variation in pa Spring Variation. Še predtem pa jasno izpel L'homme mystère du voix bulgar. Idealna godba.

Meredith Monk, Songs of Ascension, v idealni godbi Radija Študent. Lepo pozdravljeni še enkrat, še zdaleč nismo končali z nocojšnjim programom, se pa silimo v nekoliko drugačne glasbene domene, zlasti tiste, ki se primarno ne naslanjajo na magije človeškega glasu. Najprej Arnold Dreibald and the Orchestra of Excited Strings, Propellers in Love, izdano leta 86 za Kunstlerhaus Betanjen. Dreibald je eden tistih skladateljev, ki odkrito in v polnosti priznava, da sofisticirana tehnika in napredne harmonske koncepcije niso nekaj, v čemer bi našel ustvarjalniško potešitev. Večkrat je pojasnil, da so inštrumenti, torej v popolnoma stvarnem materialnem smislu, sami po sebi njegovi največji učitelji. Snovnost pri Dreibaldu tako prevzame včasih skoraj absolutno značilnost vsebine in forme kompozicije, površine in materiali, kot so les, medenina, cevi, zrak, odmev in tako naprej, naenkrat niso zgolj posredniki, temveč enakopravni dejavniki muziciranja. V naslovni skladbi plošče, se pravi Propellers in Love, se slednji princip izrazi v verjetno najčistejši obliki, vsaj v primeru te plošče. Parametri, kot so ritmična struktura, polja nadtonov, barvna značilnost zvoka in tako dalje, se uvozijo v širši, celostno vključujoč način tako poslušanja kot ustvarjanja muzike. Vsi strunski inštrumenti prevzamejo pravzaprav v polnosti hipnotično perkusivno ulogo, vsled specifičnih preparacij so snemani natančno od blizu v želji po zajemanju tako akustične resonance kot tudi medigre teh resonanc v samem prostoru. Skratka, monotona, a hkrati neizmerno zabavna in vitalna godba. Iz Propellers in Love nocoj slišimo istoimensko, torej Propellers in Love, potem Pedal Tone Dance, Odd and Even in pa Lucky Strike. Arnold Dreibald and the Orchestra of Excited Strings nocoj samo na Radiu Študent.

Arnold Ribalt and the Orchestra of Excited Strings v idealni godbi Radija Študent, ker se pomikamo vse bližje in bližje idealnemu albumu. Še prej pa še en prispevek k sodobnim komponističnim poskusom, v tem primeru kar neposredno interpretativnim. Mark Ribble, Shoe String Symphonettes, izdano 97. za Cedik. Mark Ribble je pričujočo ploščo prispeval v okviru založbine serije interpretativnih filmskih glasbenih spremljav. Muzika je tako očitno navdihnjena s recimo temu filmskimi unikati, kot sta Landlord Blues Jacoba Burckharta in farsa Jakova Pocanova iz leta 28, a Elita kraljica Marsa. S temami, ki segajo od drznega minimalizma napetih trilerjev iz 50-ih let do elegantnega lounge mamba Pereza Prada, album Symphonettes predkano in svojevrstno dopolnjuje izvirnike, in hkrati v bistvu oblikuje filmske prostore, filmsko-glasbene prostore, ki so bolj ali manj avtonomni glede na filme, iz katerih črpajo izvorni navdih. Ribble je v intervju namenil sledeče besede. Veliko tega, kar sem napisal, je bila spremljevalna glasba. Naprimer, če se scena odvija v diskoteki in režiser ne želi plačati za pravice do diskotečnega hita, napišeš nekaj diskotečnega. Montuno je salsa skladba, režiser Jacob Burckhardt je potreboval nekaj, kar bi ustvarilo vzdušje dvorišča na Lower East Side-u. In poslal sem jo producentu J.D. Fosterju, da je uredil zaporedje in sem zadovoljen s tem, kako je to naredil. Mislim, da je zaradi tega album kot celota bolj poslušljiv. A Elita je precej zahtevna, partituro sem razdelil na tri suite, ni mi težko stvari na tak način mešati. Je kot priprava solate, stvari se med seboj prepletajo. Tako, enkrat zaspremimo v besedah samih avtorjev. Tako se torej meša in odvija Shoestring Symphonettes, iz katere nocoj slišimo Hitman, Before the Prison Riot, You Kill Him, Paul's There, Did You, End Credits Landlord Blues in pa End Credits Death by Unnatural Causes. Mark Ribble.

Tako, drago poslušalstvo, prišel je čas, da napovemo nocojšnjo izbiro za idealni album. Ostajamo pri Cadiku, ampak se obrnemo k glavnemu možu. John Zorn, The Painted Bird, izdano leta 2016 za Cadik. John Medeski iz grupacije Medeski Martin & Wood na orglah, Matt Hollenberg iz Cleric na kitari in Kenny Grohovski za bobni z dodatno udeležbo Chesa Smitha na kongo in vudu bobnih ter Kenya Wilsona na vibrafonu. Je ansambl, torej v osnovi torej trio Simulacrum, pravzaprav, ki ga Zor za tole monstruozno izdajo pač kurira. Gre pa po domače za noce divjo zornovsko, bomo rekli kar razigrano fuzijo džeza, metala in sorodnih visokooktanskih kitarskih jezikov. Rezultat je neizmerljivo občutje ustvarjalniške nujnosti in bistroumnega neskladja, če lahko temu tako rečemo, ki preveva praktično vse navzoče kompozicije. Združevanjem in rešetanjem atonalne melodike, energične repeticije, metalskih rafalov, improvizacijske norosti, bliskovitih solov in trenutkov globoke liričnosti The Painted Bird predstavlja, lahko bi rekli kar nadrealističen in pravzaprav še vedno izrazito nov zvočni svet. Toliko. John Zorn, The Painted Bird, idealni album, idealne godbe. Bodite dobro, do naslednjič. Živeli.

0: Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a Grief So Dense It Swallowed All Light and Amber Hand Sprouts za Dovkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radiu Študent.
1: Madres, stoner materinski objem de la Capital, 11. augusta v živo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
3: Hit!
1: Ikonični ljubljanski dvojec Balans se po hibernaciji vrača s singlom 2.

Noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben. Da ne te misli, da bomo kuj tak pozabili. 30 let v parlamentu smo porabili. Pa kaj te mislite, kdo bo delo v Magni? Rabli bi še

0: ne voli, da se zaželjeno ne izvoli, še vedno, nikoli. Nobeni hudič ne voli, izvoli rezultate, poglej si okoli.
1: Nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič, nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič.
2: Banka nima nič, nima nobenih prič.
3: Banka nima nič, ni bilo nobenih prič.
4: Banka nima nič, ni bilo nobenih prič.
5: Koliko frisov,

nobeni hudič, nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič, nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič, nobeni hudič,

še enkrat apeliramo na našega edinega poslušalca, da ukolikor se ne bo pojavil pod vrati, smatramo, da je naša celotna oddaja jalova.

Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a grief so dense it swallowed all light and amber hand sprouts za Tavkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radiu Študent.

sledilnik, nisem prežgal že celi teden, mi trpi jedilnik. Preverim pipe na stranišču, tudi če sem vuni v gostilni mira. Če se opiram, navadam se, para nabira, prepira se mi, stopim iz studija, um zatrukira, moram še nekaj nazaj na red.

Sanjam, ko sem buden, ko sem zaprl svoje misli, sem svoboden, sem svoboden, sem. Ne, nisem svoboden, ker brez nje živet ne morem. Zobna ščetka, Old Spice, brisača, trije brevniki, en haufen parfumov, ki jih ne morem porajit, ker nija rada parfumov, drugače pa ne rajim kozmetike na splošno. Patetika mi je trdit, kaj so pravila etike in nikoli nisem pameten, ko pride do estetike. Ni mira, če se upiram, navadam se, para nabira, prepira se mi, ko stopim iz studija, um zatrukira, moram že nekaj nazaj narediti.

0: tvoje.
1: Če skočijo v reko vsi, laufam stran od vode. Izogibam se kanalov, na cesti stopim preko. Na pol sem natrenirane, na pol sem ful neroden. Verjetno z mano nekaj je narobe. Nočem sedmice na lotu, ker pol bojim se, da nagi po cesti bom hodo in vam prodajo vice, kak zgubo sem prijatelje vse, ki bojo hotli vedeti, vsi kam sem dal devize.